Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursu keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqdən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə hər zaman olduğu kimi mən olacağım Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə, yüksək xov, pozitiv əhval ruhiyyə. Efir boyu sizi gözləyir, günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var. Ən maraqlı hekayə mesaj zəng sizə hədiyyə qazandıracaq. Odur ki, dərindən bir nəfəs alın və bugün də təkrar edirik, devizimiz dəyişməyib, bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün sentyabr ayının 9-u tarixidir. Həftənin 3-cü günündəyik, çərşənbə, səhər biraz sərin, hava biraz fərqli, amma əhvalımız yenə yüksək olmalıdır. Bəzən belə sərin səhərlər adamı biraz yavaşlatsa da, amma gəlin özümüz bugünün tempini müəyyən edək. Başqaları yox. Odur ki, Bakıda havanın temperaturu hazırda 18 dərəcədir, saat 8:01-i göstərir. Siz Real FM-dəsiz, səhər patrolu başladı, sabahınız xeyir. Bugün hər şey yaxşı olacaq.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən yüksək temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə müşahidə olunacaq.

Gergen sen, bugün Bakı səhəri biraz sərindir. Küçələr artıq yavaş-yavaş canlanır, şəhər öz gündəlik ritminə qayıdır. Kimisi işə tələsir, kimisi isə deyir ki, hələ bugün tez oyandım. Yəni, özünə təsəlli verir, inandırmağa çalışır. Amma səhəri necə başlamaqla asılı olmayaraq, daha doğrusu, bundan daha çox onu necə davam etməyimiz vacibdir. Çünki bəzən həmin o biraz şablon da olsa bir fincan qəhvə, sevdiyiniz mahnı, doğru bir cümlə və yaxud da doğru bir insanla rastlaşmaq, təsadüfi bir görüş hər şeyi dəyişə bilər, bütün əhvalımızı dəyişə bilər. Ona görə bugün sizə bir arzum necə deyilə bir qərdiş kimi də bir məsləhətim var. Tələsməyin, yaxşı şeyləri fərq edin və günün sizə gətirəcək gözəl sürprizlərə də açıq olun. Mən Emin, siz Real FM-dəsiz səhər patrolu. Nan hər birinizi bir daha salamlayırıq. Bəli, bəli, bəli, radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər şeyi, əlinizdəki bütün işləri, problemləri, gündəlik qayğıları, tələskənliyi bir kənara atın, unudun. Ən azından bir neçə dəqiqəlik, bir neçə saatlıq mövzuya köklənin. Yaxşılıq eləməyi əslində dünyanın ən gözəl WhatsApp mesajıdır deyilənə görə. Göndərirsən, qarşı tərəfdən iki göy quş və pozitiv bir cavab gözləyirsən. Amma gəlin səmimi olaq, hər səhər olduğu kimi. Bəzən o cavab gəlmir, mesajımız sadəcə oxundu kimi görünür. Məsələn, bax, bugün radio dalğamızda məhz bu mövzunu tam dinamik və pozitiv notlarla masaya yatırırıq. Oxundu işarəsi düşən yaxşılıqlarımız, yəni qədri bilinməyən yaxşılıqlarımızdan danışırıq. Ümumiyyətlə, yaxşılıq edəndə qarşılıq gözləmək lazımdır, yoxsa yox. Görəsən, əsil yaxşılıq tamamilə təmənnasız, yəni at dəryaya balıq bilməsə də xaliq bilər prinsipidir, yoxsa bu bumerangın bir gün mütləq bizə xoş bir təbəssümlə qayıtmasını gözləmək ən təbii haqqımızdır. Fikirlər müxtəlifdir, sualımız konkretdir, yaxşılıq qarşılıq gözləmədən edilməlidir, yoxsa sizin öz variantınız 077-710-7107, WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmizi isə 404-15-94-dür. Səhər patrolu davam edir. Sabahınız xeyr olsun bir daha. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi bugün də hədiyəsini götürüb gedəcək bizdən. Aygün Kazımova ilə davam edirik. Oxudum.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə qeyd alınan ən vacib hadisələrlə qarşınızdayıq. Azərbaycanla Əlcəzair arasında birgə komissiyanın ilk iclasına hazırlıq məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsini nəzərdən keçiriblər. Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Elnur Məmmədov Bakıda ABŞ-nin Ermənistandakı müvəqqəti işlər vəkili ilə görüşüb. Görüşdə TRIP layihəsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Zərdabda yol qəzası baş verib, Kia markalı minik maşın hərəkətdə olarkən traktorla toquşub, qəza zamanı avtomobildə olan 5 nəfər yanaraq ölüb. Antalya, Mersin və Adanadakı meşə yanğınları ilə mübarizə davam edir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və ABŞ Prezidenti Donald Trump telefon danışığı keçirib. Putin Moskvanın Avropaya qarşı aqressiv planlarının olmadığını bildirib. Tərəflər Ukrayna müharibəsi ətrafındakı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Yaxın şərqdə ABŞ və İran arasında qarşıdurma yenidən kəskinləşib. ABŞ hərbiçiləri İranla əlaqəli 5 neft tankerini vurduqlarını açıqlayıb. Bundan sonra İran Yordaniyadakı ABŞ bazalarına raket zərbələri endirdiyini bildirib. Yaxın şərqdə gərginliyin artması dünya neft bazarına da təsir edib. Brent markalı neftin qiyməti 98 dolları keçərək 100 dollar həddinə yaxınlaşıb. İsrail Britaniyanın şərqi gücdəki konsulluğu bağlamaq qərarına gəlib. Qərar Böyük Britaniya, Fransa və Kanadanın Yordan çayının qərb sahilindəki İsrail yaşayış məntəqələrindən idxala qadağa qoymasından sonra verilib. Çin lideri Xi Jinping Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham ilə telefon danışığında iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsini təklif edib. Tərəflər texnologiya, təhsil, səhiyyə və maliyyə sahələrində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Bu gecədən səhərə qeyd alınan ən vacib xəbərlər idi.
0: Gecədən səhərə.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Yol patrolu.
1: Bakı səhər artıq başlayıb, paytaxt yollarında hərəkət də getdikcə artır, sürücülər artıq yollardadır, bəzi istiqamətlərdə hərəkət nisbətən rahat olsa da bəzi yollarda sıxlıq özünü göstərir. İndi sükan arxasında olanlar üçün ən vacib məlumatlara gəlin birlikdə nəzər salaq. Bakı yollarında hazırda vəziyyət necədir, hansı istiqamətlərdə tıxac var? Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Rəşid Behbudov küçəsi mərkəzi bank istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə, Bakının əsas istiqamətlərindəki son vəziyyəti nəzərdən keçirdik. Səhər saatlarında yol vəziyyəti tez-tez dəyişə bilər, ona görə də sükan arxasındasınızsa diqqətli olun və tələsməyin, çalışın və sizdən də məlumat gözləyirik. Əlbəttə, yollarda qəza, gözlənilməz sıxlıq, bağlı yol və ya digər hərəkət çətinliyi ilə qarşılaşmışsınızsa, mütləq şəkildə bizə xəbər verin. Sizdən gələn məlumat başqa hərəkət iştirakçıları üçün də faydalı ola bilər. Bir daha sürücülərimizə müraciət edirik və sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun. Yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

Zəhrə atmaca var bir xəyalımız. Həyatımız boyunca hər birimiz mütləq kiməsə kömək edirik. Düzdür, dəstək oluruq və ya sadəcə çətin anında yanında olmağa çalışırıq. Çox vaxt böyüklərimizdən də yaxşılıq elə at dəryaya ay bala. Deyir, balıq bilməsə də xaliq bilər. Bu fəlsəfəni işlədirik. Müasir dövrün reallıqları bizi fərqli düşünməyə vadar edir hərdən də. Gəlin səmimi olaq, etdiyimiz bir yaxşılığın müqabilində qarşı tərəfdən ən azı bir çox sağ ol cümləsi, kiçik bir təbəssüm və ya hörmət gözləmək insan təbiətinin təbii ehtiyacıdır, yoxsa bu etdiyimiz əməlin saflığına kölgə salan gizli bir mənəvi ticarətdir, alış-verişdir. Yaxşılıq eləyirəmsə mütləq müqabilində nə vaxtsa o insandan yaxşılıq görməliyəm. Mövzumuz belədir, sualımız da qısa və konkretdir. Yaxşılıq, qarşılıq gözləmədən edilməlidir, yoxsası sizdədir. Zəng edin 404-1594 nömrəsinə yoxsatçı barədə danışaq söhbət eləyə və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsi düz saat 11-ə kimi aktiv olacaq. 51-45 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, insan daxilən hər zaman kiçik bir təqdirə, qayğıya ehtiyac duyur. Qarşılıq gözləməmək ideal görünsə də tamamilə qarşılıqsız olmaq bəzən insanı istifadə olunmağa açıq qoyur. Yaxşılıq edən adam qarşı tərəfdə maddi bir şey yox, sadəcə quru bir sağ ol eşitmək və ya eyni səmimiyyəti görmək istəyirsə, bu tamamilə təbiidir. Əsl ədalət odur ki, sən yaxşılığı qarşılıq üçün etməyəsən, amma qarşı tərəfdə o yaxşılığın qədrini biləcək qədər vəfalı olsun. Amma gəlin etiraf eləyək də, nə qədər belə düşünsək də ki, mən yaxşılığı qarşılıqsız edirəm. Heç bir qarşılıq gözləmirəm, heç bir təmənnam yoxdur. Amma bəzi hallarda insan daxilən umurda nəsə. Hətta bəzən o sağ ol deyirsiz, quru sağ ol. O quru sağ olu belə quru-quru deyəndə insan öz daxilində başlayır fikirləşmə buna bağa. Heç olmasa bir normal şəkildə minnətdarlığını bildirərdin. Elə bir kəlmə sağ olunan ötüşdürdün, yola verdin, qutardı getdi. Natiq bəy isə deyir ki, yaxşılıq edəndə qarşılıq gözləmək lazım deyil, çünki o artıq yaxşılıq yox, borc vermək olar. Amma həyatın da bir qanunu var. Balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xaliq bilər. Yəni ki, qarşılığı insandan yox, kainatdan gözləmək lazımdır. İndi oturaq gözləyək də kainatdan gözləyək. Yaxşılıq eləyək. Qarşılıq gözləyək yoxsa yox. Ümumiyyətlə, yaxşılıq, qarşılıq gözləmədən edilməlidir, yoxsaları sizdədir. Bir daha deyirəm, 404-1594-077-710-7107. Biz isə davam edirik Nərmin Kərimbəyeva, o dünyada.

Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrul davam edir. Bakıda artıq saat 8:43-ü göstərir. Bugün sentyabr ayının 9-u tarixidir. Bugün paytaxtın Yasamal rayonunda, həmçinin Mingəçevir və Yevlaxın bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, Yasamal rayonunda saat 10:00-dan 13:00-dək Abbas Mirzə Şərifzadə, Arif Mehdi və Mirəli Seydov küçələri, eləcə də Yeni Yasamal 2 yaşayış masivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişi məhdudlaşdırılacaq. Mingəçevirdə saat 10-dan 14-dək Babək, Cəmil Əliyev və Naxçıvan küçələrinin bəzi ərazilərində, Yevlaxın Göyük, Hacı Mahmudlu, Qaramanlı və Nəmirli kəndlərində isə saat 10-dan 15-ədək elektrik enerjisinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq. Bu arada Zərdabda baş verən dəhşətli qəzada ölənlərin adları məlum olub. Bunlar minik avtomobilinin sürücüsü 1989-cu il təvəllüdlü İlyar Qalibovlu Məhəmmədov, 1954-cü il təvəllüdlü Qalib Sultanoğlu Məhəmmədov, 1981-ci il təvəllüdlü Susanna Namizəd qızı Məhəmmədova, 1956-cı il təvəllüdlü Səkinə Sədulla qızı Məhəmmədova və 1979-cu il təvəllüdlü Mehriban Zabit qızı Kərimovadı, 1997-ci il təvəllüdlü Reyhan Nəsib qızı Məhəmmədova isə hadisə zamanı xəsarət alıb. Bir daha birinizin sabahı xeyir olsun. Səhər patrulu, Səhər radio şousu davam edir. Siz Real FM-dəsiz. Bugün çox maraqlı bir sual ətrafında müzakirə aparırıq. Yaxşılıq qarşılıq gözləmədən edilməlidir, yoxsa hər bir yaxşılığın, hər bir xeyrin mütləq şəkildə qarşılığı olmalıdır. Cavablar sizdədir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94 zənglərinizi və mesajlarınızı

0: gelsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında Xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. İlk oyun günündə 6 maç baş tutub. AEK doğma meydanda Lask'ı minimal hesabla yenib. Brügge evdə Aston Villa'ya, Lille isə Betisə uduzub 2-3, Borussia Dortmund Villarreal görüşündə də eyni hesab qeyd alınıb. Bu dəfə meydan sahiblərinin xeyrinə Manchester City səfərdə Portunu 2-0 üstəlib. Madrid Realı isə Interi Santiago Bernabeu-dan əli boş yola salıb 2-1. Kylian Mbappé UEFA Çempionlar Liqası tarixinin ən yaxşı bombardirlərinin ilk beşliyinə daxil olub. Çempionlar Liqasının birinci turun çərçivəsində Milan Interinə qarşı keçirilən maçda o, 14-cü dəqiqədə Real adına hesabı açıb. Bu qol onun üçün turnir tarixində 71-ci olub. Çempionlar Liqası tarixinin ən yaxşı bombardiri isə hazırda Cristiano Ronaldo-dur. İkinci yerdə Lionel Messi, üçüncü pillədə isə Robert Lewandowski var. Atletimiz Tehran Məmmədov Qətərdə keçirilən tələbələr arasında dünya çempionatının qalibi olub. 65 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Tehran birdən qaldırma hərəkətində 130, təkanla qaldırma hərəkətində isə 159 kilo ağırlığı başı üzərinə qaldıraraq fəxri kürsünün birinci pilləsinə qalxıb.

0: Yaxşılıq edəndə qarşılığını gözləmək lazımdır, yoxsa yaxşılıq elə yaxşılıq olaraq qalmalıdır. Bəlkə də insan etdiyi ən gözəl şey heç nə ummadan kiməsə fayda verməsidir, amma etiraf edib bəzən qarşımızdakindən heç olmasa quru bir sağ ol da olsa gözləyirik. Siz necə düşünürsünüz? Bu bizim mövzumuzdur, indi isə gəlin gündəmin özündən xəbər tutaq. Qarşılıq gözləmədən sizə həmkarım Elnurə Fərhad qızı xəbərləri çatdıracaq. Odur ki, ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt ölkə və dünya gündəmində baş verənlərin də dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Kollecilərdə boş yerlərə seçim başladı. Ukrayna danışıqları ilə bağlı açıqlama. Mahir Emrelinin yeni baş məhcisi təyin olunub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Türkiyədə yaşayan 10 mindən çox azərbaycanlı qanuni sənədlə təmin olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, 2018-ci ildən sənədsiz yaşayan azərbaycanlıların sənədləşdirilməsi məqsədi ilə xüsusi komissiya yaradılıb və proses hazırda da davam edir. Onun sözlərinə görə, Türkiyə-Azərbaycan diasporunun ən fəal olduğu ölkələrdən biridir. 9 illik orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerlərinə ixtisas seçimi elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, seçim sentyabrın 10-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Abituriyentlər 12 ixtisas seçə bilərlər. ABŞ dövlət katibi Marco Rubio Ukrayna məsələləri ilə bağlı Moskva və Kiyevdə keçirilən danışıqları məzmunlu adlandırıb. Rubio bildirib ki, Ukrayna münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində Moskva və Kiyevdə baş tutan danışıqlar məzmunlu olub, danışıqların detalları ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Millimizin hücumçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Polşanın Rakov klubu yeni baş məhcisi təyinatı olub, Tomaş Kaçmereklə 3 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, ilk 6 turun nəticələrinə əsasən Rakov turnir cədvəlinin sonuncu pilləsində qərarlaşıb və hələ də xal qazana bilməyib. Mahir isə bu mövsüm Rakovun heyətində bütün turnirlərdə 11-ci oyunda 6-cı qolunu vurub. Onun aktivində bir məhsuldar ötürmədə var. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.
0: Real FM-də səhər patrulu. Yaxşılıq, qarşılıq gözləmədən ediləndə deyir, daha gözəl olur, amma bəzən həyat dəyişir, insanlar dəyişir. Rauf deyilə bu aktı oxuyur. Dəyişdi. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən yüksək temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə müşahidə olunur.

Seda Eylül, cənnət quşu, sabahınız xeyr olsun. Bakıda saat 9:08 göstərir. Bugün sentyabr ayının 9-cu tarixidir və hal-hazırda havanın temperaturu şəhər ərazisində 20 dərəcədir. Sərin bir hava hökm sürür bugün də Bakıda. Ay cəmat, ay millət, gəlin səmimi olaq bugün. Yaxşılıq et, at dəryaya deyirik, amma o dəryadan balıq yox, nankorluq çıxanda dərhal başlayırıq ki, əlimin duzu yoxdur, kaş əlim qırılaydı, sənə kömək etməyəydim. Biz elə bir millətik ki, avtobusda yer vermək üçün dava edirik. Yəni, doğrudan da belə, bu kimizdən gəlir deyə bunu edirik. Sonra toyda yazdırdığımız o 50 manatın bumerang kimi 5 il sonra geri qayıtmasını, özdə inflasiyanı hesablayıb gözləyirik. Etiraf eləyək ki, biz yaxşılıq eləyəndə mənəvi ucalıq yox, dərhal sosial sığorta axtarıq. Bir qohumun xəstəxana işinə qaçıb kömək eləyirik, məsəl üçün, amma içimizdən gizli bir ssenari qururuq eyni zamanda, paralel olaraq. Bax, mən bugün onun işini düzəltdim, əl tutdum ona, çətin günündə köməyə ehtiyacı olan vaxtı, sabah mənə maşın lazım olanda o da gəlib mənim imdadıma çatmalıdır. Hələ o bunu eləməsə, dərhal qohumlar və yaxud da o dostlar qrupunda o pıçıl-pıçıl söhbətlər başlayır. Biz onun üçün canımızı qoyduq, o isə bizə görə bir maşın da sürmədi, deyənlər də var. Yaxşılığımız təmənnasızdır deyirik, onda belə çıxır ki, bədəli də kilometrlə ölçülür. Cavablar sizdədir. Sizcə yaxşılıq qarşılığı gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın, hər xeyrin bir mütləq şəkildə bir cavabı olmalıdır. 404-1594 telefon nömrəmizdir, zəng edin və yaxud da yazın. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. 54-85 nömrəli dinləyicimiz yazıb və deyib, yaxşılıq edərkən qarşılıq gözləmək insan psixologiyasının təbii hissəsidir, çünki beyin qarşılıqlı əməkdaşlıq üzərində qurulub, amma şüurlu şəkildə mən ona bunu etdim, o da mənə borcludur düşüncəsi yaxşılığı zəhərləyir və onu bir növ manipulyasiya alətinə çevirir. Qarşılıq gözləmədən edilən yaxşılıq heç vaxt itmir. Geç, tez, fərqli formalarda gözlənilməz yerdən bumerang effekti kimi sənə qayıdır. Elə hamı bumerang deyir, karma deyir. Valla, mənə çox maraqlıdır, mənə eşidənlər mənə yazsınlar bu dəqiqə 077-710-7107 nömrəsinə. Bu bumerangı, bu karmanı bir dəfə görən olub, yəni həyatında yaşayan olub və hadisə necə cərəyan eləyib. Yazın, söz sizdədir. Gözləyirəm cavablarınızı, çünki mənə doğrudan da maraqlıdır. Yəni, tam səmimi olaraq bunu sizə deyirəm. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi isə, əlbəttə, verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan öz hədiyəsini götürüb bugün efirdən gedəcək. Odur ki, söz sizdədir. Natavan damlalar.

Bugün sentyabr ayının 9-u tarixdir və tarixdə bugün hər zaman olduğu kimi bir sıra maraqlı faktlarla, hadisələrlə yadda qalıb. Gəlin qısaca onlara nəzər yetirək. 1828-ci ilin 9 sentyabr tarixində dünya ədəbiyyatının ən böyük simalarından biri Lev Tolstoy anadan olub yazıçı Hərb və Sülh, Anna Karenina və Dirilmə kimi məşhur əsərlərin müəllifidir. 1946-cı ilin bugünü Beynəlxalq Gözəllik Günü kimi qeyd olunur. Bugünün keçirilməsi təşəbbüsü kosmetologiya və estetika sayəsində dünyanın aparıcı təşkilatları tərəfindən irəli sürülüb. 1960-cı ilin 9 sentyabr tarixində məşhur Britaniyalı aktyor Hugh Grant anadan olub. O, əsasən romantik komediya filmlərindəki rolları ilə məşhurlaşıb. Ən məşhur filmlər arasında 4 Toy və 1 Yaz, Notting Hill, Bir Oğlan Haqqında Əslində Sevgi, Musiqi və Sözlər, Paddington 2, Cənablar və bir çox uğurlu filmdə rol alıb. Aktyor. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousu davam edir. Artıq saat 9:15-i göstərir. Mövzumuz hər zaman olduğu kimi bugün də çox maraqlı və eyni zamanda da müzakirəyə açıqdır. Dinləyicilərimizin ürəyi doludur. Mən gələn mesajlardan da bunu görürəm və onlardan birini səsləndirmək istəyirəm. Çox səmimi bir mesajdır. Mən düşünürəm ki, deyir, yaxşılıq etəndə qarşılıq gözləmək lazımdır. Hətta mütləq gözləmək lazımdır. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Mən qarşılıq gözləmirəm deyənlərin əksəriyyəti sadəcə bunu etiraf etməyə çəkinirlər. İnsan insana əl uzadanda şüuraltı olaraq heç olmasa dar günündə eyni qarşılığı görmək istəyir. Bu ticarət deyil, sadəcə insan psixologiyasının balans qanunudur. Təbiətdə hər şey qarşılıqlıdırsa, niyə insan münasibətləri deyir bir tərəfli olmalıdır ki? Həmişə bir tərəfli sevgi və xeyirxahlıq səpmək bir müddət sonra adamı yorur. İçindəki o isti ocağı söndürür. Etdiyin yaxşılığın dəyərini bilən, dar gündə yanında olan insanı görmək haqqımızdır. Yaxşılığın qarşılığını gözləmək nankörlük deyil. Sadəcə qarşı tərəfdən də eyni insanlığı, eyni vicdanı tələb etməkdir, deyir 38-15 nömrəli dinləyicimiz. Haqlısız, amma bir əmma var burada. Deyək ki, yolla gedirsiniz, nə bilim, metroda, şəhərdə, ictimai nəqliyyatdasınız. Orada birinin ürəyi sıxıldı və siz onun deyək ki, əlinizi saldınız onun başının altına, bu bir damcı bir qurtum su verdiniz ona. Ömrünüzdə həyatınızda ilk dəfədir görürsünüz bu adamı. Orada adama yaxşılıq elədiniz və artıq sağ ollaşdınız, bitdi, qutardı, getdi. Bir də ömür belə sizin qarşınıza çıxmayacaq. İndi durub həmin adamdan da nə vaxtsa gəlib məni tapsın, mənə yaxşılıq eləsin, qarşılığımı versin deyə də bir şey yoxdur. Bu sizin dediyiniz o qarşılıqlı yaxşılıqlar daha çox o yaxın ətrafımızı bağlayan məsələlərdir. Amma mən sizdən razıyam. Doğrudan da bunu etiraf etməyə çəkinir bəzi adamlar. 63-71 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, məncə yaxşılıq edəndə qarşılıq gözləmək normaldır. Bir etiraf daha. Çünki insan münasibətləri bir tərəfli yol deyil. Qarşılıq istəməmək həmişə fədakarlıq deyil, bəzən öz dəyərini unutmaqdır. Həmişə sən verirsənsə, amma qarşılığında heç nə almırsansa, bir müddət sonra bunun adı yaxşılıq yox, istifadə olunmaq olur. Mən sənə yaxşılıq edirəmsə, heç olmasa onun qiymətini bilməyini gözləməyim çox təbiidir. İnsan verdiyi qədər də dəyər görmək istəyir, çünki qarşılıqsız yaxşılıq bir dəfə gözəldir, amma həmişə bir tərəfli qalırsa, bu artıq normal münasibət deyil, deyir 63-71 nömrəli dinləyicimiz. Bəs siz necə düşünürsünüz, yaxşılıq qarşılıq gözləmədən edilməlidir, yoxsa hər şeyin bir qarşılığı olmalıdır bu həyatda? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Və yaxud da zəng edin efirə qoşulun 404-15-94. Biz isə Samir Aylar davam edirik. Eşq.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
1: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:29-u göstərir. Bugün də studiyamızın qonağı var. Bildiyiniz kimi, sentyabrın 15-də yeni tədris ili başlayır. Bu tarixlə əlaqədar olaraq yollarda, xüsusilə də məktəblərin ətrafında nəqliyyat və piyada hərəkətinin intensivləşməsi gözlənilir. Uşaqların məktəbə gedib gəlməsi zamanı onların təhlükəsizliyinin təmin olunması isə həm valideynlərin, həm də sürücülərin, eləcə də aidiyyəti qurumların üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Məhz bu mövzunu daha ətraflı müzakirə etmək üçün bugünkü qonağımız Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi, polis kapitanı Elvin Hacıyevdir. Elvin bəy, xoş gəlmişsiniz, bir daha salamlayırıq sizi.
2: Xoş gördük, salam, sabahınız xeyir olsun.
1: İlk olaraq ümumi vəziyyətdən başlayaq. Elvin bəy, sentyabrın 15-də dərslərin başlaması ilə əlaqədar olaraq Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən hansı tədbirlər həyata keçiriləcək?
2: İlk növbədə təşəkkürümü bildirirəm ki, radionuzda, efirinizdə yol hərəkət təhlükəsindən bağlı vaxtardığınıza görə, çünki bu bizim üçün önəmli bir məqamdır. Biz Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq gördüyümüz əslində bütün işlər, yollardakı hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olması, hərəkət iştirakçılarımızın rahat və təhlükəsizliyinin birbaşa diqqət mərkəzində saxlanılmasıdır. Bəli, qeyd edim ki, artıq sentyabr ayından bildiyiniz kimi təhsil məhsələri, məktəblərdə, universitetlərdə dərslər başlayıb, artıq bir çox yerlərdə də dərslər başlamaqdadır və bu da bizdə dövlət yol polisi olaraq küçə və yollarda, prospektlərdə uşaq və yeni yetmələrin hərəkət intensivliyi artmaqdadır. Bu da bizdən istər-istəməz nəzarətin gücləndirilməsini tələb edir. Və biz də Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq ilk növbədə onu qeyd etmək istərdim ki, artıq media subyektləri və sosial şəbəkə seqmentləri vasitəsilə bunu müraciətimizə ünvanlamışıq. Sentyabr ayının 5-dən oktyabr ayının 5-nə dək Respublika arasında diqqət uşaqlar devizi başlığı altında təhlükəsiz aylıq elanı vermişik. Elə bu aylığın da həyata keçirilməsində, bu elanın verilməsində, bu tədbirin də görülməsində əsas məqsəd dərslər başlayan ərəfədə, bu dərs ilincə, bu bir ay ərzində uşaq və yeni yetmələrin yollarda hərəkətin artması, intensiv nəzər alınaraq xidmətin gücləndirilməsi, eləcə də yol nişanlanma xətlərinin yenilənməsi, nişanlama belə deyək də, əgər yoxdursa nişanlama xətlərinin qoyulması, hərəkət marşrutlarının müayinə olunması, eləcə də burada da media subyektlərində və sosial şəbəkə seqmentlərində üzərinə böyük məsuliyyət düşür ki, bu müraciəti, görülən işləri də hərəkət şəxslərinin diqqətinə çatdırmaqda, ictimailəşdirməkdə. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu günləri məktəb ətrafı ərazilərdə də adiyyəti qurumlar tərəfindən də, bizim tərəfimizdən də, dövlət yol polisi olaraq da hər bir hərəkət intensivliyi nəzarətdə saxlanılır. Çünki artıq bildiyiniz kimi sentyabr 15-dən də dərslər başlanacaq və artıq bir çox yerlərdə də başlayıb və bu ilkin hazırlıqları görürük ki, bu ərəfədə də hər hansı bir çətinliklər olmasın. Amma bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, burada da əsas məsuliyyət də valideynlərin də üzərinə düşür, müəllimələrin də üzərinə düşür. Biz dövlət yol polisi olaraq öz üzərimizə düşən vəzifə borcumuzu sonuna qədər yerinə yetirəcəyik və yetirməkdə davam edəcəyik. Məktəb ətrafında xidmətin tam şəkildə gücləndirilməsi, avtomobillərin hərəkətinin nizamlanması, uşaqların da eləcə də yeni yetmələrin də yollardakı hərəkətin tam şəkildə diqqət yetiriləcək. Amma bir məsələni də qeyd edeyim ki, biz hər zaman bunu məktəblərdə, universitetlərdə, təhsil ocaqlarında görüşdüyümüz zaman qeyd edirik ki, burada ən böyük məsuliyyətlərdən birisi də valideynlərlə müəllimlərin üçün düşür. Çünki valideyn hər zaman evdə övladına aşılamalıdır. İlkin yol hərəkəti biliklərini, qaydalarını ona bildirməlidir ki, yolda gedərkən nələrə diqqət etməlisən, nələri tam şəkildə bilməlisən ki, rahat və təhlükəsiz şəkildə gedə bilərsən. Amma təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri bəzi belə bir səhnələr də görürük ki, heç xoş deyil bu səhnəni görmək. Baxırsan ki, valideyn az yaşlı övladın əlindən tutmadan, nəzərdə tutulmayan yerdən yolu
1: yerdən keçirdilər. Dəfələrlə mən özümdə müşahidə etmişəm.
2: Yolun ortasındakı maneələrin üzərindən keçirlər, sürücülərdə çaşqınlıq yaradırlar. Öz həyatlarını təhlükə altına atırlar, hansı ki onlar yol hərəkətinin ən müdafiəsi iştirakçılardırlar və bu da əlbəttə ki gətir yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsinə çıxardır və hər bir valideynin öz övladı üzərində arzuları var. İstəkləri var ki məktəbi bitirsin, universitetə qəbul olsun, iş həyatı qursun, ailə həyatı qursun. Bunlara da gedib çatmaq üçün həyatda yenəmə lazımdır, disiplinli olmaq lazımdır, yol hərəkəti qaydalarını bilmək lazımdır. Ola bilər uşaq tərbiyəli bir uşaqdır, dərsləri çox yaxşıdır, öz üzərində belə deyək də özünü inkişaf elətdirən uşaqdır. Amma bu uşağa yol hərəkəti qaydaları bildirilməsə ki, keçəndə piyada zolağından keç, yeraltı yerüstü keçidlərindən keç və yaxud da işıqforu nizamlayıcı siqnallarına diqqət yetir. Bunların hər birini nəzərə al, çünki ani bir diqqətsizlik sənin həyatına son qoya bilər.
1: Əlbəttə, hadisənin özü ilə birlikdə.
2: Yolda hər hansı bir səhvi bağışlanmır.
1: Çox doğru bir məqama təmas elədiniz, Elvin bəy. Mən dəfələrlə özüm də müşahidə eləmişəm yollardakı valideynlər uşaqların əlindən tutaraq və yaxud elə tutmayaraq o piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan yerlərdən keçirlər və yaxud da işıqforun o piyadalar üçün o qırmızı işığında hərəkət eləyirlər və yaxud da bəziləri elə həmin o zebradan keçəndə, o piyada keçəndə elə keçirlər ki, sanki bu elə zebra burada varsa, burdan istədiyi deyək ki, tempdə hərəkət eləyə bilər, amma nəzərə almaq lazımdır ki, onun üçün nəzərdə tutulub ki, təhlükəsizlikləri üçün nəzərdə tutulub, həm valideynlərin, həm uşaqların təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulub. Amma uşaq da bir valideynin güzgüsüdür də, uşaq nə qədər tərbiyəli olur olsun, biz özümüz də uşaq olmuşuq və valideynlərimiz bizə hər zaman öyrədiblər, izah ediblər ki, qardaş, işıqforun qırmızı işığında avtomobillər dayanır və yaxud da piyadalar üçün nəzərdə tutulan işıqforun qırmızı işığında dayanmalısan, yaşıl yananda hərəkət eləməlisən. Burada valideynlərin üzərinə həqiqətən də bir böyük bir məsuliyyət düşür. Söhbətimizə davam edəcəyik. Bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün studiyamızın qonağı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis kapitanı Elvin Haçiyevdir. Hələlik isə studiyamızda musiqi ilə davam edirik. Samir Bağırov, dön. Bugün

0: Elvin bəy, məktəblərə avtomobillə övladlarını gətirənləri müraciət elədiyi neçə deyirlər, o mövzuya toxunduq, eləcə də piyada övladları ilə, uşaqlar ilə məktəblərə gələn valideynlər haqqında danışdıq. Bildiyiniz kimi, indi bir çox insanlar da velosiped və skuterlərdən istifadə edirlər, ələ xüsus da elə az yaşlılar, yeni yetmələr istifadə edirlər. Bəs bu velosiped və skuterlərdən istifadə edən məktəblər də var. Onların təhlükəsizliyi baxımından hansı qaydalara diqqət etmək lazımdır?
1: Bəli, çox önəmli bir məqama toxundunuz, çünki bu günləri biz baş verən yol nəqliyyat hadisələrində də görürük ki, mikromobillikdən, skuterlərdən, velosipedlərdən istifadə edən şəxslərlə bağlı da yol nəqliyyat hadisələri baş verir ki, hansı ki, onlar, iki növbədə onu qeyd edeyim ki, onların iştirakı ilə bağlı bir qəza olduğu zaman onların xəsarət alması, həyatlarını itirmə şansı daha çoxdur. Çünki qorunacaq vasitələri azdır, avtomobildə yerləşən sürücü kimi metal konstruksiyanı qorunmur.
0: Daxilində deyirlər.
1: Bəli, elə keçən həftə, həftənin 5-ci günü biz hansı ki, skuter, velosiped idarə edən şəxslərin bağlı da paytaxt ərazisində də nəzərə profilaktik tədbirlər həyata keçirdik. Bu günləri onlar tərəfindən ən çox pozulan qayda pozuntularını qeyd eləmək istəyərdim ki, bəzi hallarda həmin şəxslər qulağında qulaqçıqla gedirlər, bəzi hallarda ümumiyyətlə, sükanı buraxaraq idarə edirlər, bunu əyləncə məqsədindən istifadə etməyə çalışırlar və yaxud da piyada səkisində idarə edirlər ki, hansı ki, piyadaların rahat və piyadaların hərəkətinə də maneçilik yaradırlar. Bu da həm də ki, əlbəttə ki, öz həyatlarında təhlükəyə atırlar. Belə qeyd edim də, bu hallarda əslində skuterdir, bu tip mikromobil nəqliyyat vasitələrini istifadə etdikləri zaman bəziləri fikirləşir ki, bu əyləncə məqsədindən istifadə edə bilərəm, özümü göstərmək məqsədindən istədiyim yerdə gedib bunu sürə bilərəm.
0: Hətta çox üzr istəyirəm, ötən gün sosial şəbəkədə belə bir görüntü yayıldı, bir gənc adam oyuncaq maşınla avtomobillərin hərəkət etdiyi yolda çıxıb əyləncə məqsədini, ona görə əyləncə
1: məqsədinə və yaxud da özü maddi qazanc əldə etmək məqsədindən çıxır bunu avtomobillərin hərəkət olduğu yerdə idarə edir ki, bu dəlbətdə ki, bir məna olaraq təhlükəlidir. Və digər məsələni də qeyd edirəm ki, bəzi hallarda da baxırsan ki, skuterlərdə iki şəxs ayaq üstə gedir. Bu bir məna olaraq qadağandır, olmaz. Təsəvvür edin ki, ona bir avtomobil dəyərsə və həmin şəxs idarə etməni itirərsə, istədiyi kimi onu saxlamaya bilərsə, nəticələri çox ağır ola bilər. Bəzi hallarda bunu idarə edən yeniyetmələr bunu düşünə bilmirlər, amma biz bunların iştirakı ilə bağlı baş verən qəzaları görmüşük və həmin şəxslərin özünə də göstərdik ki, baxın, yəni bu da sizin kimi özündən arxayın fikirləşir ki, bir şey olmaz bəli. Amma bəzi hallarda həmin şəxslər fikirləşirlər ki, onlar üçün qayda qanun yoxdur, xeyr. O qayda qanun birbaşa onlara da tabedir, onlara da şamil olunur. Onlar mütləq şəkildə nəzərdə tutulan yerlərdə idarə etməlidirlər. Hansı ki, velosiped və skuterlər bağlı bu günləri paytaxt arasında yerlər var ki, orada idarə olunmalıdır. Hansı ki, onlar da çəkilib, bəli, həmin yerdə idarə etməlidirlər ki, rahat və təhlükəsiz şəkildə gedə bilsin. Amma bəzi hallarda baxırsan ki, ümumiyyətlə, onlar fikirləşirlər ki, dövlət qeydiyyat nişanları yoxdur, nömrələri yoxdur avtomobilin.
0: Svetoforun,
1: bəli, svetoforun qadağan edici işığında keçə bilərlər və yaxud da əks istiqaməti idarə edib özlərinin başqalarının həyat və sağlam təhlükəti altına ata bilərlər. Xeyr, bu belə deyil. Həmin şəxslərlə bağlı da ciddi şəkildə dövlət yol polisi tərəfindən cəsarlı tədbirlər görülür və ilk növbədə də həmin şəxslər də bilsinlər ki, öz həyat və sağlamlıqlarını təhlükəyə atırlar. Avtomobildə əyləşən şəxs, inanın ki, ona dəyəsə bir şey olmayacaq. Amma skuterdə, velosipeddə, mikromobildə əyləşən şəxs bilməlidir ki, bu hər hansı bir avtomobildə isə
0: ən azından həyat üçün,
1: bəli, ayağı da qırıla bilər, qolu da qırıla bilər,
0: yerə yıxıla bilər,
1: ən yaxşı halda, bəli. Yəni heç maddi ziyanla da nəticələnməyəcək. İnanın ki, o şəxsə nəsə olacaq. Ona görə də öz həyatlarını qorumaq ilk növbədə onların üzərinə məsuliyyət daşıyır.
0: Elvin bəy, mən bilirəm ki, vaxtınız məhduddur. Son olaraq həm sürücülərə, həm valideynlərə, həm də məktəblərə yeni tədris ilə ərəfəsində əsas mesajınız nə olardı?
1: Əsas mesajımız, əsas çağırışımından ibarət olar ki, baxın, sentyabrın 15-də hər il olduğu kimi bilirsiniz də, məktəblərin önündə dərs ili, birinci sinifə gedənlər, digər sinifə gedənlər bununla bağlı məktəblərin önü çoxlu şəkildə tıxac olur. Düzdür, tərəfimizdən, Dövlət Yol Polisi tərəfindən və Daxili İşlər Nazirliyinin digər qurumları tərəfindən tam şəkildə xidmət gücləndirilir, nəzarət sistemləri artır. Amma mən burdan dərsə, məktəblərə avtomobillə gələn şəxslərə müraciət edirəm.

0: və təhlükəli şəkildə gedib gəlirlər və bəzi hallarda da məktəblərə məktəblərə yaxın olan şəxslər məktəbin önündə qalır, məktəbə bir iki küçə kənarda qalır, oradan avtomobillə gəlir ki, uşağı düşürsün. Hı-hı. Ən azından həmin şəxslər anlayışlı olsunlar ki, gəlib də avtomobillə orada suyunu tıxacaq.
1: Ən azından bir günlük.
0: Bəli. Və bundan da əlavə də biz həmin ərəfələrdə artıq başlamış qonsuz diqqət uşaqlarımızı həyata keçiririk. Müəllimələrdən də, valideynlərdən də xahişimiz, onlara tövsiyəmiz, uşaqları dərs sonlarında, dərsin bitməyinə 5-10 dəqiqə qalmış, yol hərəkəti qaydalarını onlara bildirsinlər, onların necə önəmli olduqlarını, həyatlarında bu qaydaları heç unutmamağını, dərsdən çıxarkən nələrə diqqət etməlisini, avtobusa minərkən, enərkən, avtobusun önündən keçərkən, hansı şəkildə onları təhlükə gözləyə bilər, hansı problemlərlə qarşılaşa bilər, onlara bunu mütləq şəkildə hər zaman desinlər və diqqət mərkəzində saxlasınlar ki, heç bir uşağımızın, heç bir yeniyetməmizin yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısına çevrilməyini biz istəmirik. Bilirik ki, bunu heç bir valideyn də istəməz, heç bir müəllimə də istəməz. Ona görə də bu məsələni diqqət mərkəzində saxlasınlar və biz də dövlət yol polisi olaraq tək diqqət uşaqlar aylıq ərəfəsində deyil, ilin hər bir zamanında uşaqlarla, yeniyetmələrlə, məktəblərdə, universitetlərdə görüşlərimizi davam edəcəyik ki, tək ki bu yol nəqliyyat hadisələrinin sayı azalana qədər, düzdür, azalır, amma yenə də bizi qane etmir bunlar. Hansı ki, heç bir vətəndaşımızın, heç bir hərəkət iştirakçımızın qəzanın iştirakçısının qurbanı olmamasını istəyirik. Və bundan da bağlı bütün tədbirlərimizi həyata keçirəcəyik, davam edəcəyik və yenə də qeyd edirəm, bu təhsil günlərinin başlamasıyla hər bir şagirdimizi, yeniyetmələrimizi, müəllimlərimizi təhsil münasibəti ilə təbrik edirəm və hər birinin belə deyək də, təhsil ilində uğurlar arzulayıram.
1: Bir daha Elvin Bey, sizə təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bir daha qeyd edeyim ki, bugün studiyamızın qonağı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis kapitanı Elvin Hacıyev idi. Biz də ümid edirik ki, bu tövsiyələr yeni tədris ilinin daha təhlükəsiz başlamasına öz töhfəsini verəcək. Unutmayaq ki, yolda bir neçə saniyəlik diqqətsizlik uşağın həyatında geri dönüş olmayan nəticələrə səbəb ola bilər. Gəlin, xüsusilə məktəblərin ətrafında daha diqqətli və məsuliyyətli olaq. Səhər patrulu davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. İlkin Dövlətovla davam edirik. Xilaskar.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun idman sevərlər. Vaxt səhər idmanındır. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. İlk oyun günündə 6 maç baş tutub. AEK doğma meydanda Laskı minimal hesabla yenib. Brügge evdə Aston Villaya, Lille isə Betis'ə uduzub 2-3. Borussia Dortmund Villarreal görüşündə də eyni hesab qeyd alınıb. Bu dəfə meydan sahiblərinin xeyrinə. Manchester City səfərdə Porto'nu 2-0 üstəliyib. Madrid Realı isə Inter'i Santiago Bernabeu'dan əli boş yola salıb 2-1. UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti maçları bugün keçiriləcək. İkinci oyun günündə də 6 qarşılaşma başlayacaq. Saat 20:45-də Barcelona Feyenoordla Stuttgart Vikinglə üz-üzə gələcək. Digər maçlar saat 23:00-də başlayacaq. Liverpool İngiltərədə Atletico'nu, Napoli İtaliyada Arsenalı qəbul edəcək. PSG Slovanı sınağa çəkəcək və nəhayət ölkəmizdəki futbol azarkeşlərini də yaxından maraqlandıran görüşdə Galatasaray səfərdə Sportinglə qarşılaşacaq. Lionel Messi İspaniyanın Eldense klubunu almaq barədə prinsipial razılığa gəlib. Inter Miami'nin hücumçusu və kapitanı üçüncü tərəflərin iştirakı olmadan səhmlərin 100%-ni əldə edəcək. İspaniya çempionatının ikinci ən güclü divizyonunda çıxış edən klub Alicante vilayətində Kataloniyadan çox da uzaq olmayan ərazidə yerləşir. Messi peşəkar karyerasını başa vurduqdan sonra burada yaşamağı planlaşdırır.

0: Can dinlədik, amma səhərin əsas mövzusu hələ qarşıdadır. Yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa edilən yaxşılığın dəyəri bir gün mütləq qaytarılmalıdır. Siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, indi isə gündəmdən xəbər alaq. Real FM-də xəbər saatıdır, ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə həmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Xalq artisti vəfat etdi. Sakinlərin nəzərinə bəzi yerlərdə şıx olmayacaq. Türkiyə klubuna qadın baş məhçü təyin olundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xalq artisti Aleksandr Şarovski vəfat edib. Bu barədə 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Aleksandr Şarovski, məkanın cənnət olsun, böyük ustad deyə paylaşımda bildirilir. Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026-nın 3-cü günü başlayıb. Bugünün proqramında iqlim öhdəliklərindən konkret fəaliyyətə keçid, iqlim maliyyələşdirilməsi, gənclərin iqlim proseslərində iştirakı, süni intellekt və iqlim texnologiyaları, su ehtiyatlarının idarə olunması və mədəni irsin qorunması kimi məsələlər əsas diqqət mərkəzindədir. Türkiyə, Gürcüstan və İraqda fəaliyyət göstərən azərbaycanlı din xadimlərinin Xankəndi şəhərinə səfəri başlayıb. Qonaqlar Xankəndi şəhərinə səfəri çərçivəsində Zəfər Tağı kompleksini ziyarət ediblər. Onlar həmçinin Xocalı Soyqırma Memorial kompleksini də ziyarət edəcəklər. Səfərin məqsədi milli mənəvi dəyərlərin qorunması, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin tarixi vətənə bağlılığının möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olacaq. Həmçinin saat 10-dan 14-ədək Mingəçevir, 10-dan 15-ədək isə Yevlaxın bəzi ərazilərində ışıq sönəcək. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Rusiya ordusu ötən gecə Ukraynaya hava hücumu edib, bu zaman Moldova ilə sərhəddə daha bir keçid məntəqəsinə zərbə endirilib. Qeyd edək ki, bu son bir ayda hücuma məruz qalan sayca 3-cü sərhəd keçid məntəqəsidir. Türkiyənin Turqutlu Spor Klubunda baş məhçü təyinatı olub, klub əsas komandada bu vəzifəyə Zeynəb Mestanı gətirib. 22 yaşlı mütəxəssis bununla da Turqutlu Spor tarixinin ilk qadın baş məhçüsü olub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
0: Səhər patrolu. Biz elə bir millətik ki, qonşuya bir qab aş verəndə o qabın boş qayıtmasını mənəvi təhqir hesab edirik. Gəlin razılaşaq, qab mütləq içinə şəkər, bura qoğal və heç olmasa bir tikə tort qoyulub qaytarılmalıdır ki, yaxşılıq qarşılıqsız qalmasın. Və siz necə düşünürsünüz, yaxşılıqlar qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa qarşılıq olmalıdır? İlqar Xəyal, Qara Gözlər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində ən yüksək temperatur Naxçıvan şəhərində 29 dərəcə müşahidə olunacaq.

Bu yaxşılıq mövzusu o qədər geniş bir yerə əhatə edir ki, mövzular aç-aç bitmir. Elə bir məqam yoxdur ki, ona toxunmayasan. Gəlin səmimi olaq. Bax, bizim maşın bazarı reallığında da yaxşılıq tam başqa bir səviyyədədir. Tanışa maşın satırsan, bazardan qat-qat ucuz qiymətə verirsən ki, buna kömək eləmiş olasan da, sən də bir öz jestini eləyəsən, yaxşılıq olsun. Amma bumerang effekti deyirsiniz, əmin o karma deyirsiniz, bumerang deyirsiniz, nə deyirsiniz? Elə həmin gecə deşə düşür o. Maşının təkəri deşiləndə də sənə zəng eləyir, nə bilim, motorun yağı azalanda da sənə zəng eləyir. Axırda adamı elə bezdirirlər. Qayıdıb deyirsən ki, ay qardaş, mən sənə maşınımı satmışam, maşının yanında da özümü sənə usta kimi satmamışam, mən nökər deyiləm. Yaxşılıq edib tanışa maşın satan adam əslində özünə ömürlük 24-7 işləyən bir çağrı mərkəzi də açır. Ona görə də çalışın ki, elə bu mövzularda da biraz kənar qaçasız. Bu yaxınlarda mən də bir dostuma istədim yaxşılıq eləyəm. Calaşdırdım bunu digər bir dostumla ki, o maşın alış-verişi ilə məşğuldur, digəri isə maşın almaq istəyirdi. Qardaş, sonra gəldər ki, mənim başımda partladı. Nə oldu? Bunlar gediblər, nə bilim, maşının sənədləşməsində nəsə bir problem yaşayıblar. Ortada təxmin edin, kim pis oldu? Əlbəttə ki, mən pis oldum. Ona görə də, qardaş, uzaq durun. Belə mövzularda, belə yaxşılıqlardan uzaq durun. İsmailıdan salamlar yazıb Səxavət bəy, ustadır Səxavət bəy deyir gəlmişkən. Yaxşılıq da, pislik də deyir insanın daxilindən, genetikasından gəlir. Bir xüsusiyyətdir bu. Yaxşılıq da etsə, pislik də etsə insan özünə edir, özünə qazanır. Burada heç bir qarşılıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Gözlənilməz yaxşılıq da, pislik də insana rast gəlir. Yəni, bumerangdan danışır Səxavət bəy də əslində dolayı yollarla. 24-36 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, bəli, bir mənalı olmalıdır. Təsəvvür edin, kimsə gedib gəlir, səndən nəsə istəyir, onun hansısa bir işinin düzəlməsini istəyir. Sənsə dəfələrlə onun bu xahişini bacardığın qədər yerinə yetirirsən, artıq qarşıdakı adam da belə bir şey formalaşır ki, bu adamın borcudur, ona etməlidir. Hətta etməyəndə belə dilənçinin nağılı olmasın, deyir, eləməlidir. Bir sözlə, sən özün yox, qarşıdakı adam ona edilən yaxşılığı bilməli və ona görə davranmalıdır. Etmirsə, başa salmaq lazımdır. Yəni, etdiyin yaxşılığı əgər başa düşmürsə, başa salmaq lazımdır. Yəqin, siz etməyiblər, siz başa salmışsınız hər halda və nəticəsini görmüşsünüz, digərlərinə də belə məsləhət görürsünüz. Bu sizin taktikanızdır. Görək, digərlərinin taktikası nədir? Məsələn, Pərvanə xanımın deyir ki, qədri bilinməyən o qədər yaxşılıqlarımız var ki, həyatda, amma çox vaxt nə təşəkkür gözləyirik, nə də qarşılığını alırıq. Əsas odur ki, etdiyimiz yaxşılıq kimisə həyatına gözəl toxunuşlar etsin. Bu bizə bəs eləyər. Atalarımız gözəl deyib, balığa at dəryaya, balıq bilməsə də xaliq bilər. Dünyanı gözəllik xilas edəcək deyənlər səhv edib məncə. Dünyanı gözəllik yox, yaxşılıq xilas edəcək deyir və nöqtəni qoyur Pərvanə xanım. Biz isə 3 nöqtə qoyuruq, davam edəcəyik. Musiqidən sonra əlbəttə ki, mövzumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm, diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sizcə, yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın sonda bir qarşılığı mütləq olmalıdır? 404-15-94-07-77-710-71-07 yazın, zəng edin. Azad Şabanov, heç olmasa...

0: Müsabiqə miz artıq start götürüb zənglərinizi qəbul edirik. 404-1594 telefon nömrəmizi görək. Bugün müsabiqədə iştirak edib super finala kim vəsiqə qazanacaq? Super final həftənin 5-ci günü keçiriləcək və qalib gələn şəxs Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin 100 manatlıq hədiyyə zərfinin sahibi olacaq. Könül xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir. Könül xanım, axırın səfər nə vaxt yaxşılıq eləmişsiniz?
1: Dünən.
0: Nə eləmişsiniz? Kim eləmişsiniz?
1: Bir nəfəri avtobusda keçirtmişəm.
0: İndi mənə də bir yaxşılıq eləyin, telefonu radiodan biraz kənara çəkin, zəhmət olmasın.
1: Aha, indi necədir?
0: İndi əladır, super də şey. Mən bu yaxşılığınızı heç vaxt itirməyəcəm sizi. Hazırsınızsa keçik oyuna.
1: Gəl.
0: Getdik. Yox, hələ gedə bilmədik, gözləyin, birazdan gedirik. Va, indi getdik. Yeraltı, təkan seismik.
1: Zəlzələ.
0: Mona Lisa, İtaliya rəssam.
1: Leonardo da Vinci.
0: Qədim fosil T-Rex.
1: Qədim
0: fosil T-Rex. Eybi yox, canı sağ olsun. Zaur idi bu, dinozaur.
1: Dinozaur.
0: Dinozaur, bəli. İki suala doğru cavab veririz. Möhtəşəm göstəricidir mənim fikrimcə. Görə digərləri necə iştirak edəcək, neçə suala cavab verəcək. Zəngin üçün təşəkkür edirəm. Gözləyin, Real FM-də səhər patronunu dinləməyə davam eləyin. Sıradakı dinləyicilərimizin də zənglərini gözləyirik. Elə indi zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Oyunda iştirak edin və qalib siz olun. Mövzumuzla bağlı da kreativ cavablar, maraqlı cavablar gəlməyə davam edir. Cavabların hamısı demək olar ki, bir-birindən maraqlı və dəyərli dərkəsiz fikirlərini bildirir. Mövzumuz isə belədir. Sizcə yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər bir yaxşılığın mütləq şəkildə bir qarşılığı olmalıdır? Bakıda artıq saat 10:18-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 9-u tarixidir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Eldar Qasımov, Kölgə olun.

0: Tavsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ərimlə boşansaq da qızıl və cihizlərimi geri qaytarmır. Nə edim?
1: Nikahdan əvvəl və nikah zamanı qadına hədiyyə edilən qızıl zinət və cihiz onun şəxsi əmlakıdır və boşanarkən bölünmür. Əşyalar qaytarılmırsa, əvvəlcə mediasiyaya, razılıq olmazsa məhkəməyə müraciət etmək olar.
2: İnsan və qanun.
3: Səhər patrulu, radio show.
4: Bakı İqlim Fəaliyyət Həftəsi çərçivəsində dəyərmi masa keçirilib, xalq artisti Zaur Zayev xəstəxanaya yerləşdirilib, dəyərli sənətkar Allahdan şəfa arzuluyuruq. Azərbaycan neftinin qiyməti isə 108 dollar ötüb. İçəri şəhər dövlət tarixi memarlıq qorxu idarəsinin strukturu yenilənib. Səudi Ərəbistanı Husilərin mövqələrinə hava zərbələri endirib. Ukrayna Novorossiyskdə dron hücumu edib. 4 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı siz saatın tamamında eşidəcəksiniz. Bizim isə telefon xəttində növbəti dinləyicimiz var. Bu Mirzə bəydir. Sabahınız xeyir olsun.
5: Sabahınız xeyir.
4: Mirzə bəy. Yaxşılıq etməyi sevirsiniz, yoxsa yaxşılıq edilməyini sevirsiniz sizə?
5: Hər ikisini.
4: Hər ikisini. Axırıncı dəfə hansı yaxşılığı etmişsiniz?
5: Axırıncı dəfə bir qohum var, ona maddi yardım eləmişəm.
4: Borç vermişsiniz?
5: Yox, təmənnasız vermişsiniz.
4: Təmənnasız vermişsiniz. Halal olsun sizin kimi qohuma.
5: Çox sağ olun.
4: Valla belə qohum ilin günün boğum. Nə qədər vermişsiniz? Məbləğ nə qədərdir soruşmaq ayıb olmaz?
5: Bir dənə qırmızı.
4: Bir dənə qırmızı. Bəh, bəh, bəh. 100 manat yəqin ki də, söhbət yüzlükdən gedir. Az deyir ki, lingirin bu vaxtı əladır. Super. Yəqin ki, o qohumunuz sizin bu yaxşılığınızı itirməz heç vaxt. Hazırsız, keçək oyna.
5: İnşallah, inşallah.
4: Vaxtınız getdi. Yay, sancmaq, qaşınmaq.
5: Arı.
4: Yox. Qaşınmaq.
5: Dittili, mağdaqana.
4: Şair, hipopnamə, satira.
5: Sabir.
4: Afrika, Rabat, Fəs.
5: Mərakeş.
4: Super, puper, möhtəşəm, sizə əlasız. Mirzə bəy, təbrik edirəm mən sizi. 3 sualın üçünə də doğru cavab verdiniz. Mənə bildim, birincidə o qədər ilişdiniz qaldınız. Dedim, bitdi, getdi hər şey. Amma digərlərini çox tez və səlis şəkildə cavablandırdınız. Təbrik edirəm sizi, siz artıq super finaldasınız. Nə demək istəyirsiniz?
5: Çox sağ olun, yaxşı oldu, xoş oldu.
4: Görək, elə əsas məsələ həftənin 5-ci günüdür. Görək, rəqiblərinizlə mübarizə necə keçəcək. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Nəzərə alsaq ki, 1-ci gün verilişimiz olmadı. Ona görə də 4 nəfər super finalçı seçməliyik biz həftənin 5-ci günü yarışmaq üçün. Ona görə də bugün bir nəfərə də şans verəcəm. Bəli, bir nəfərə də şans verəcəm, qoy 4 olsun da, ənənəni pozmayaq, adət ənənəni pozmayaq. Odur ki, zənglərinizi gözləyirəm, 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin, siz də ipuclarını doğru təxmin edin və 5-ci günü keçiriləcək super finala vəsiqə qazanın. Orada da qalib olsaz, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinin qalibi məhz siz olun. Mövzumuzu da yaddan çıxarmayın, sizcə yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın bir qarşılığı olmalıdır? Yazın, zəng edin, mütləq səsləndirəcəm. Nura Suri ilə davam edirik. Sevgilim.

Saat artıq 10.35-i göstərir. Görək növbəti iştirakçımız kim olacaq? 100 manatlıq hədiyyə zərfında mübarizə davam edir. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Zəng edin, elə indi efirə qoşulun və yarışmada iştirak edin. Kim bilir, bəlkə də qalib elə siz oldunuz. Mövzumuzla bağlı müzakirəmizə keçək. Yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın mütləq şəkildə bir qarşılığı olmalıdır? Sualını bugün sizə veririk, ünvanlayırıq və cavablarınız bizim üçün çox maraqlıdır. Fatimə xanım deyir ki, yaxşılığımın qarşılığını yox, dəyərinin bilinməsini gözləyirəm. Qarşılığı isə elə onu edərkən aldığım zövqdür. Mənim üçün bundan gözəl his yoxdur, deyir. Bayram Əli bəy də salamlayır bizi, bir daha deyir, göyərti satıram bacardığım qədər 5 qəpiyə, 10 qəpiyə satıram, ucuz satıram ki, cəmaat alsın, o ki, göyərti 15 qəpiyə olanda müştərilər biri mənə tərs səs baxır ki, sən də göyərtini qaldırdın, deyirəm, bacardığım qədər 5 qəpiyə, 10 qəpiyə satıram, indi yağış yağıb, göyərti yoxdur, deyir. Allah işlərini avan deyərsən, Bayram Əli, Allah ürəyinə görə versin, necə deyərlər. Sevinç xanım isə deyir ki, yaxşılıq etməyi çox xoşluyuram və heç vaxt qarşılıq gözləmirəm, hətta yaxşılıq etməkdən zövq alıram, deyir Sevinç xanım. Amma yaxşılıq edəndə istifadə edən adamı qara siyahıya salıram, heç sevmirəm elə insanları, deyə də əlavə edib. Yaxşılıq haqqında maraqlı faktlar var, deyir, yaxşılıq təkcə qarşı tərəfə yox, onu edən insana da təsir edir. Bəli, araşdırmalar göstərir ki, başqasına kömək etmək insanın özündə də xoşbəxtlik və rifah hissini artıra bilər. Kiçik yaxşılığın təsiri düşündüyümüzdən böyük ola bilər. Məsələn, kimisə qapısını açmaq, təşəkkür etmək, yol vermək, birinə qulaq asmaq çox adi görünür, amma araşdırmalar göstərir ki, insanlar bəzən etdikləri kiçik jestin qarşı tərəfdə yaratdığı müsbət təsiri olduğundan aşağı qiymətləndirirlər. Şamxal bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun. Şamxal bəy artıq telefon xəttində deyil. Eyb yoxdur. Biz davam edək söhbətimizə, yaxşılıqla bağlı danışırıq. Digər maraqlı faktlara keçmək istəyirəm. Deyir, yaxşılıq sosial əlaqəni də gücləndirir. Bəli, 2026-cı ildə dərc olunan, yəni bu il dərc olunan elmi icmallar göstərir ki, başqalarına yönəlmiş davranışlar insanlarda bağlılıq, məqsəd və həyatın mənası hissini gücləndirə bilər. Amma burada bu çox incə bir məqam da var. Bəzən kiməsə yaxşılıq edirsən, həmin adam bunu biraz qəribə qəbul edir. Niyə? Çünki son dövrlər, son illər bu yaxşılıq etmək, yaxşılıq görmək bu anlayışı biraz dəyişib. Kiməsə yaxşılıq etməyə çalışırsan, qarşı tərəf həmən fikirləşir ki, bu niyə bu yaxşılığı mənə etdi ki? Məsələn, taksiyə əyləşirsən, gedirsən, görürsən ki, pulun düzəlmir və yaxud da internetin yoxdur, pulu karta ata bilmirsən, nəqd pulun da yoxdur. Taksi sürücüsü sənə deyir ki, düş qardaş, qonağım ol. Sağ ol deyirsən, sənə ləzzət edir, amma başlayırsan altında da nəsə axtarmağı ki, burada nə var, bu insan niyə mənə yaxşılıq elədi? Və yaxud da ictimai nəqliyyatda kimsə kiməsə yol verəndə eləyəndə, bax, belə məqamlar da var burada. Bəs siz necə düşünürsünüz, sizcə yaxşılıq, qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın mütləq şəkildə bir cavabı olmalıdır? Yəni, gözləyirsiniz kiməsə yaxşılıq edəndə ki, o insan da nə baxsa öz borcundan çıxsın. 404-1594-də zəng edin, 077-710-7107 nömrəsinə isə yazın. Ən maraqlı cavabı seçəcəm və verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. Murad Arif, Superstar.

Azərbaycan sayağı edilən yaxşılıqlar və gözlənilən qarşılıqlardan danışaq biraz da. Tanışın qohumun toyuna gedib yazılış variantına görə, buna uyğun Şadlıq Sarayının səviyyəsinə uyğun daha doğrusu 50-100 və ya 200 manat salmaq. Bu əslində təmənnasız kömək sayılmır bizdə. Bu, milli ipoteka və borç sistemi kimi də qəbul etmək olar. Bunu qarşı tərəf sizin və ya övladınızın toyunda həmin məbləği mütləq geri qaytarmalıdır. Əgər inflyasiya olubsa, üzərinə bir az da əlavə edilməlidir həmin məbləğin. 5 il bundan qabaq 50 manatın dəyəri böyükdür, 5 il keçəndən sonra o siz övladın toyuna çağırır, artıq 50 manat həmin 50 manat deyil. Qaytarmasa, nə olacaq? Nəsil daxili diplomatik böhran və ömürlük küsürlük də baş verə bilər. Sonra rayon payı, Bakıdakı qohumun rayondan gələn tələbə uşağına ev açması, ona şəhərdə bələdçilik etməsi, bəs gözlənilən qarşılıq nədir? Təbii ki, bu bəzilərinə aiddir və hər ailədə belə olmur. Rayondakı qohum hər mövsümdə Bakıya motal pendiri, təbii kənd toyuğu, tonqalda pişmiş təndir çörəyi, rayon meyvəsi və bayraməlinin satdığı o qəşəyi yaşıllıqlardan, göy-göyərtidən göndərməlidir. Əgər bu logistik dəstək kəsilsə, Bakıdakı qohum dərhal şəhər reallığına qayıdır və növbəti dəfə qapını açmır. Dinləyicimiz yazıb ki, salam, yaxşılıq edib getdim qonşunun toyuna, 100 manat saldım ki, qonşudur, yaxşı deyil, o gəlib 40 manat saldı deyir. 3 nəfərlə nə deyəsən deyir belə adamlara, bax, az öncə 2 dəqiqə, 1 dəqiqə bundan qabaq bundan bağlı danışdım. 22.41 nömrəli dinləyicimiz elə buna uyğun bir mesaj yazıb. Siz hər halda yatırım eləmişdiniz 100 manat və gözləyirdiniz ki, ən azı o 100 manat sizə qayıdacaq, amma 3 nəfərlə gəlib 40 manat salmaq doğrudan da bu artıq insafsızlıqdır da, yəni bu qədər də yox. Sizcə yaxşılıq qarşılığı gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın bir qarşılığı olmalıdır mövzusunu müzakirə edirik. Bugün Real FM-də səhər patrulu, səhər radio şousunda Bakıda artıq saat 10.43-ü göstərir, 404-1594 bizim telefon nömrəmizdir, mən bundan artıq neyiniyim? Bax, sizə bir daha şərait yaradıram, artıq bir super finalçı seçilib, mən ikinci şəxs üçün də şərait yaradıram. Bugün ikinci adamı da seçmək istəyirəm və özümüzlə birlikdə super final aparmaq istəyirəm. Bunun üçün 404-1594 nömrəsinə zəng etməyiniz kifayətdir və ipuclarını doğru təxmin etməyiniz bəs edir. 404-1594-077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Unutmayın, bugün mövzumuzla bağlı da ən maraqlı cavabın sahibini mən seçəcəm və o Real FM-dən həmçinin Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfər

0: Görək bugünün son şanslısı kimdir? Bu Şəbnəm xanımdır deyəsən. Şəbnəm xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabah xeyir olsun.
0: Şəbnəm xanım, mövzumuzla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu yaxşılıqla bağlı.
1: Mən siz yazmışsınız, mövzu qoymuşsunuz yaxşılıqla bağlı. Mən düşünürəm, yaxşılıq gözlənilmədən olmalıdır və ürəkdən gəlməlidir.
0: Yəni qarşılıq gözləmək mənasızdır.
1: Bəli, məncə də.
0: Bəs yaxşı, bir nəfərə qarşılıq gözləmədən bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə yaxşılıq etdiyiz?
1: Yox, üç dəfəyə yox da.
0: Hə, artıq deməli bu ikincidən sonra nəsə baş verir də burada onda.
1: Bəli, ikincidən ya üçüncüdən sonra.
0: Üçüncüdən sonra artıq qarşılıq yavaş-yavaş gözlənilməyə başlayır. Bəli. Borcumuz deyil ki, kiməsə qarşılıq gözləmədən yaxşılıq eləmək. Düz deyirsiz də. Hazırsınızsa keçək oyuna.
1: Bəli, başlayaq.
0: Getdik. Paltar, divar, qarmaq.
1: Vişurka, asılqan.
0: Qəbul edirəm. Aktyor, Rocky, Rambo. Aktyor, Rocky, Rambo. Silvester Stallone, Rambo-nu necə tanımaya bilərsiniz siz? Eybi yoxdur, canlı sağ olsun. Növbəti verilişlərdə bundan daha yaxşı performans gözləyirəm sizə. Zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə. Mən istəyirəm yavaş-yavaş bugünün mövzu ilə bağlı qalibini də açıqlayım. Doğrudan da çox maraqlı, bir-birindən dəyərli fikirlər gəldi. Amma mənim o ən sevdiyim, belə deyək, ən səmimi gələn, ən real gələn mesajlardan biri 63-71 nömrəli dinləyicidən gəldi. Adını bilmirəm, nömrəsi düşüb bura. Əgər eşidirsə mən hal-hazırda adını qeyd eləsin. Hər halda əməkdaşlarımızla onunla əlaqə saxlayacaqlar. Yaxın zamanda deyir ki, məncə yaxşılıq edəndə qarşılıq gözləmək normaldır. Çünki insan münasibətləri bir tərəfli yol deyil. Qarşılıq istəməmək həmişə fədakarlıq deyil, bəzən öz dəyərini unutmaqdır. Həmişə sən verirsənsə, amma qarşılığında heç nə almırsansa, bu bir müddət sonra bunun adı yaxşılıq yox, istifadə olunmaq olur. Mən sənə yaxşılıq edirəmsə, heç olmasa onun qiymətini bilməyini gözləməyim təbiidir. İnsan verdiyi qədər də dəyər görmək istəyir, çünki qarşılıqsız yaxşılıq bir dəfə gözəldir, amma həmişə bir tərəfli qalarsa, bu artıq normal münasibət deyil. Bax, həmin bu cavab 63-71 nömrəli dinləyicimizə Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazandırdı. Sizi də təbrik edirəm. Sonra kim idi bizdə? Bəy, qalib gələn Şamxal bəy idi, səhv eləmirəmsə. Yox, Şamxal bəy deyildi. Adı yadımdan çıxdı. Hə, Mirzə bəy idi. Qalib gəldi və super finala vəsiqə qazandı. İkinci super finalçını da neyniyək, necə eləyək? Görək sabah zaman nə göstərəcək? Eybi yoxdur, mən hər halda şərait yaratdım, olmayanda olmur, necə deyərlər. Sıxıb boğma eləmək lazım deyil. Bakıda artıq saat 10:49-u göstərir, biz Markus və Martinusla davam edəcəyik.

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk oyunları keçirilib. İlk oyun günündə 6 maç baş tutub. AEK doğma meydanda LASK-ı minimal hesabla yenib. Brügge evdə Aston Villa-ya, Lille isə Betisə uduzub. 2-3 Borussia Dortmund-Villarreal görüşündə də eyni hesab qeyd alınıb, bu dəfə meydan sahiblərinin xeyrinə. Manchester City səfərdə Porto-nu 2-0 üstələyib. Madrid Real isə Inter-i Santiago Bernabeu-dan əli boş yola salıb. 2-1 UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti maçları bugün keçiriləcək. İkinci oyun günündə də 6 qarşılaşma başlayacaq. Saat 20:45-də Barcelona Feyenoordla Stuttgart Vikinglə üzə gələcək. Digər maçlar saat 23-də başlayacaq. Liverpool İngiltərədə Atletico-nu, Napoli İtaliyada Arsenalı qəbul edəcək. PSG Slovan-ı sınağa çəkəcək və nəhayət ölkəmizdəki futbol azarkeşlərini də yaxından maraqlandıran görüşdə Galatasaray səfərdə Sportinglə qarşılaşacaq. Sabah heyətinə daha bir futbolçu qatıb, Braziliyalı hücumçu Carlos Eduardo-nu Portuqaliyanın Gil Vicente klubundan 1 illik icarəyə götürüb. Sözləşmədə transfer hüquqlarının birdəfəlik əldə edilməsi üçün satın alma şərti də nəzərdə tutulub.

0: Sizcə yaxşılıq qarşılıq gözlənilmədən edilməlidir, yoxsa hər yaxşılığın mütləq şəkildə bir qarşılıqlı olmalıdır? Real FM-də səhər patrulunu bu mövzu ilə tamamlayırıq. Siz yaxşılıq etməyi unutmayın, qarşılığını isə həyata buraxın. Bəlkə də ən gözəl cavab heç gözləmədiyiniz anda gələcək. Bugünlük bu qədər, sabaha qədər. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu yenilənib. Bağçaya növbəyə yazılma prosesinə başlanılır. Dövlət əleyhinə çağırışlar edən şəxsə hökm oxundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu yenilənib. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə idarənin daha yığcam və çevik idarə etmə modelinə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əvvəlki 8 tabeli qurum əvəzinə yeni strukturda 2 qurum, muzey və turizm mərkəzi, ənənəvi incəsənət mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda idarənin ştat sayı 430-dan 300-ə endirilib. Dəyişikliklərin əsas məqsədi resurslardan daha səmərəli istifadə və İçərişəhərdə xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Görkəmli teatr xadimi, rejissor, xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı nekroloqda bildirilib ki, o uzun illər Rus dram teatrında çalışıb, əldən çox tamaşaya quruluş verib və çoxsaylı obrazlar yaradıb. Teatr sənətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyəti dövlət tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilən sənətkar şöhrət və şərəf ordenləri eləcə də xalq artisti fəxri adı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Bu arada qeyd edək ki, xalq artisti Aleksandr Şarovski ilə vida mərasimi bugün saat 14:30-da Rus Dram Teatrında keçiriləcək, dəfin mərasimi isə 2-ci Fəxri Xiyabanda baş tutacaq. Türkiyə, Gürcüstan və İraqda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı din xadimləri Ağdama səfərə ediblər. Qonaqlar ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Onlara Qarabağda münaqişənin başladığı ilk günlərdən Ağdamda cərəyan edən hadisələr barədə geniş məlumat verilib. Qeyd edilib ki, işğal dövründə rayondakı tarixi dini abidələr, qəbristanlıqlar da erməni vandalizminə məruz qalıb. Qonaqlar burada məlumat aldıqları hadisələri dünya tarixinin ən dəhşətli faktlarından biri kimi dəyərləndiriblər. Sabah saat 15-dən etibarən 2026-27-ci tədris ili üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilib. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbəqədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum 5 gündən sonra həyata keçiriləcək. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə boş yerlərə qəbulu il boyu davam etdiriləcək. Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən Cahid Kamal İsayevə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşı olan İsayev 2025-ci ilin noyabrında Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Saxta tibbi sənədlərlə müavinət ödənişləri təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı istintaq yekunlaşıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Seymur M. MMC-nin direktoru və General Hospital Klinikasının baş həkimi Rüstəm Mikayılov, həmçinin sahə həkimi Səmayə Əşrafova rüşvət almaqda və saxta tibbi sənədlər təqdim etməkdə ittiham olunurlar. İstintaq zamanı onların 2017-2024-cü illərdə vətəndaşları müayinədən keçirmədən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi barədə sənədlərə təmin etdikləri müəyyənləşdirilib. Cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Digər şəxslərlə bağlı araşdırma isə davam etdirilir. UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin ilk turunun görüşləri davam edir. İkinci oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq. Sabahın rəqiblərindən biri olan Barcelona saat 20:45-də Feyenoordla üz-üzə gələcək. Saat 23-də isə Türkiyə təmsilçisi Galatasaray səfərdə Sportingin qonağı olacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperaturu 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: ile değişme şansı kazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu yenilənib. Bağçaya növbəyə yazılma prosesinə başlanılır. Dövlət əleyhinə çağırışlar edən şəxsə hökm oxundu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. İçərişəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin strukturu yenilənib. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə idarənin daha yığcam və çevik idarə etmə modelinə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əvvəlki 8 tabeli qurum əvəzinə yeni strukturda 2 qurum, muzey və turizm mərkəzi, ənənəvi incəsənət mərkəzi fəaliyyət göstərəcək. Eyni zamanda idarənin ştat sayı 430-dan 300-ə endirilib. Dəyişikliklərin əsas məqsədi resurslardan daha səmərəli istifadə və İçərişəhərdə xidmətlərin keyfiyyətinin artırılmasıdır. Görkəmli teatr xadimi, rejissor, xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı nekroloqda bildirilib ki, o uzun illər Rus dram teatrında çalışıb, əldən çox tamaşaya quruluş verib və çoxsaylı obrazlar yaradıb. Teatr sənətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyəti dövlət tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilən sənətkar şöhrət və şərəf ordenləri eləcə də xalq artisti fəxradı ilə təltif olunub. Allah rəhmət eləsin. Bu arada qeyd edək ki, xalq artisti Aleksandr Şarovski ilə vida mərasimi bugün saat 14:30-da Rus Dram Teatrında keçiriləcək, dəfin mərasimi isə 2-ci Fəxri Xiyabanda baş tutacaq. Türkiyə, Gürcüstan və İraqda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı din xadimləri Ağdama səfərə ediblər. Qonaqlar ilk olaraq Şəhidlər Xiyabanını ziyarət ediblər. Onlara Qarabağda münaqişənin başladığı ilk günlərdən Ağdamda cərəyan edən hadisələr barədə geniş məlumat verilib. Qeyd edilib ki, işğal dövründə rayondakı tarixi dini abidələr, qəbristanlıqlar da erməni vandalizminə məruz qalıb. Qonaqlar burada məlumat aldıqları hadisələri dünya tarixinin ən dəhşətli faktlarından biri kimi dəyərləndiriblər. Sabah saat 15-dən etibarən 2026-27-ci tədris ili üzrə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə növbəyə yazılma prosesinə yenidən start verilib. Məktəbəqədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, qəbul prosesi MyGov portalı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir. Qeyd edilib ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə qəbul sistemində növbə yaradarkən bir uşaq üçün maksimum 3 məktəbəqədər təhsil müəssisəsini seçmək mümkündür. Mövcud növbələrin boş yer olduğu halda sorğuya çevrilməsi prosesi minimum 5 gündən sonra həyata keçiriləcək. Uşaqların məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə boş yerlərə qəbulu il boyu davam etdiriləcək. Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən Cahid Kəmal İsayevə hökm oxunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşı olan İsayev 2025-ci ilin noyabrında Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana ekstradisiya edilib. Saxta tibbi sənədlərlə müavinət ödənişləri təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı istintaq yekunlaşıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Seymur M. MMC-nin direktoru və General Hospital Klinikasının baş həkimi Rüstəm Mikayılov, həmçinin sahə həkimi Səmayə Əşrafova rüşvət almaqda və saxta tibbi sənədlər təqdim etməkdə ittiham olunurlar. İstintaq zamanı onların 2017-2024-cü illərdə vətəndaşları müayinədən keçirmədən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi barədə sənədlərə təmin etdikləri müəyyənləşdirilib. Cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. Digər şəxslərlə bağlı araşdırma isə davam etdirilir. UEFA Çempionlar Liqasında liqa mərhələsinin ilk turunun görüşləri davam edir. İkinci oyun günündə 6 qarşılaşma baş tutacaq. Sabahın rəqiblərindən biri olan Barcelona saat 20:45-də Feyenoordla üz-üzə gələcək. Saat 23-də isə Türkiyə təmsilçisi Galatasaray səfərdə Sportingin qonağı olacaq. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Paytaxtda bir nəfər əvvəlcədən tanıdığı şəxsin həyat yoldaşını işə düzəltmək vədi ilə ondan 24 min manat alması barədə polisə müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə keçirilən tədbirlər nəticəsində dələduzluqla şübhəli bilinən əvvəllər də məhkum olan 34 yaşlı Rəhimov soyadlı şəxs saxlanılıb araşdırma davam etdirilir. Qızılağaç Milli Parkının su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb, polis əməkdaşları ondan müxtəlif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri götürüblər. Digər əməliyyat zamanı isə qanunsuz ov edən 4 nəfər saxlanılıb, onlardan sənədsiz 4 ov tüfəngi və qırmızı kitaba daxil olan 72 çöl quşu aşkarlanıb, faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 50-51 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə 170, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 147 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 23 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər saxlanılıb. Ötən gün keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 40 kilogram 500 gram narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə mübarizə tədbirləri davam edir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: Dios.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qəsdən yanğın törədən şəxs saxlanıldı. Baş dövlət yol polisi idarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Sabah yeni hücum çaldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda 4-cü iqlim həftəsinin rəsmi açılış mərasimi keçirilir. Burada Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev, BMT rəsmiləri və digər qonaqlar iştirak eləyir. Biz bugün iqlim dəyişikliyinin baş verdiyi dövrdəyik. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda keçirilən 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimində bildirib. Bunun bariz nümunələrindən biri Xəzər dənizində su səviyyəsinin azalmasıdır. Bakıda keçirilən COP29 çərçivəsində mühüm qərarlar qəbul edilib. Düşünürəm ki, Bakı iqlim həftəsi çərçivəsində də mühüm addımlar atılacaq, deyə nazir qeyd edib. Xalq artisti Aleksandr Şarovski ilə vida mərasimi bugün saat 14:30-da Rus Dram Teatrında keçiriləcək. Aktyor 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Zərdab Ağcabədi avtomobil yolunda minik avtomobili ilə traktorun toqquşması nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Bu cür ağır qəza yollarda təhlükəsizlik tələblərinə ciddi əməl olunmasının həyati əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməli, texnikanın sazlığı mütəmadi olaraq yoxlanılmalı, işıq cihazlarından və işıq əks etdirən tanınma vasitələrindən düzgün istifadə olunmalı, hərəkət zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir. Eyni zamanda digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri sürəti yol və hərəkət şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsi saxlanılmalı, qarşıdakı yol sahəsi daim nəzarətdə saxlanılmalı və riskli manevrlərdən çəkinməlidirlər.
2: Davam edirik. Sabirabad rayonunun Narıq kəndi ərazisində yanğın törədən şəxs saxlanılıb. Araşdırmalarla hadisənin kənd sakini tərəfindən qəsdən həyata keçirildiyi məlum olub. Nəticədə 1 hektara yaxın ərazidə quru otlaq sahəsi yanıb. Əməli törədən şəxs barəsində hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülüb. Yəmən Silahlı Qüvvələri Mərib vilayətinin şimal və cənub sektorlarında bir neçə mövqeni husilərdən geri alıb. Əməliyyat zamanı yeni mövqelər və kəndlərə nəzarət ələ keçirilib. Bölgədə şiddətli döyüşlər gedir. Husilərin mövqeləri, toplanış məntəqələri və ehtiyat qüvvələrinə artilleriya və aviasiya zərbələri endirilib. Sabah heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Klub Braziliyalı hücumçu Carlos Eduardo-nu transfer eləyib. 24 yaşlı futbolçu Portuqaliyanın Gil Vicente klubundan bir illik icarəyə götürülüb. İcarə müqaviləsində Sabahın futbolçunun transfer hüquqlarını əldə etməsi üçün satın alma şərti də nəzərdə tutulub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün.

9 sentyabr dünya ədəbiyyatının böyük yazıçılarından olan Lev Tolstoyun doğum günüdür. O, 1828-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Lev Tolstoy Moskvada təhsil alıb, fransız dilini inkişaf etdirib. O, Voltaire-i, Rousseau-nu oxuyub, bu yazıçılardan güclü təsirlənib. Həmin ərəfələrdə Uşaqlıq adlı ilk əsərini qələmə alıb. Növbəti illərdə yazdığı Hərb və Sülh, eləcə də Anna Karenina realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. O, Allahın səltənəti qəlbimizdədir adlı fəlsəfi traktatı ilə 20-ci əsrin Mahatma Gandhi, Martin Luther King kimi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərib. Dünya şöhrətli yazıçının Dirilmə, Kreiser sonatası, İnsanı Yaşadan Nədir və başqa əsərləri bu gün də sevilərək oxunur. Lev Tolstoy 1910-cu il noyabrın 20-sində 82 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: de değişme şansı kazan.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamıdan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 9.37 ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisans yasa esasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro da 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,81% artaraq 108,18 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,2% artaraq 98,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,90% artaraq 1 barel üçün 93,86 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,23% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,46% azalaraq 4,418,5 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,36% azalaraq 66,76 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz saatın əsas idman xəbərləri ilə studiyada mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti oyunları keçiriləcək. İki qarşılaşma saat 20:45-də başlayacaq. Barcelona İspaniyada Feyenoordu, Stuttgart Almaniyada Vikingi sınağa çəkəcək. Digər maçlar saat 23-də oynanılacaq. Liverpool evdə Atletico ilə, Napoli isə Arsenalla üz-üzə gələcək. PSG-nin qonağı Slovan olacaq. Galatasaray isə səfərdə Sportingin müqavimətini qırmağa çalışacaq. Tura sabah yekun vurulacaq. Xatırladaq ki, ölkə çempionu sabah İngiltərədə Manchester United ilə üz-üzə gələcək. Dortmund Borussiyasının futbolçusu Konstantinos Karetsas xəstəxanaya yerləşdirilib. Yarı müdafiəçinin səhhəti Çempionlar Liqasında Villarreal-la oyunda pisləşib. 18 yaşlı oyunçu sözü gedən maçın ilk hissəsində özünü pis hiss edib və meydana uzanıb. Tibbi yardım göstərildikdən sonra futbolçu 27-ci dəqiqədə əvəzlənib. İtaliya millisinin sabiq üzvü Andrea Bellotti-nin yeni klubu bəlli olub. 32 yaşlı hücumçu B seriyası təmsilçisi Modena-ya keçib. Forvardla 30 iyun 2027-ci ilə qədər sözləşmə imzalanıb. Göztəpə Gürcüstanlı qapıçısı Luka Qugeşaşvili ilə bağlı intizam proseduruna başlayıb. Buna səbəb qalkiperin Super Liqada Qaziantepə qarşı keçirilən oyundan sonra azarkeşlərlə yaşadığı mübahisə olub. Qapıçı proses başa çatana dək əsas komandadan ayrı məşq edəcək. Hələlik təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22 premiumresidence.az
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın. Bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarına məktub göndərdi. Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanaya yerləşdirildi. İtaliyalı futbolçunun yeni klubu bəlli oldu. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarı Emomali Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli Emomali Şərifoviç, Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza, öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri və strateji tərəfdaşlığı bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf eləməyə və daha da möhkəmlənməyə davam edəcək, dövlət başçısı qeyd eləyib. Biz Türkiyə və Braziliyadan olan tərəfdaşlarımızla çox sıx şəkildə fəaliyyət göstəririk. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda keçirilən 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimində deyib. O qeyd edib ki, ölkəmiz COP31-in təşkilində Türkiyəyə dəstəyini davam etdirəcək. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, COP29 və COP31 sədrliyi arasındakı əməkdaşlıq regional həmrəyliyin nümunəsidir və qlobal iqlim fəaliyyətinin davamlılığına xidmət eləyir. Ceyhun Bayramov Bakı iqlim həftəsi sinin isə praktiki icraya yönəldiyini vurğulayıb. Türkiyə, Gürcüstan və İraqdan gələn Azərbaycanlı din xadimləri Ağdam Cümə məscidini ziyarət ediblər. Qonaqlar buranın tarixi haqqında məlumatlandırılıblar. Ağdam Cümə məscidində namaz qılınması ilə onların Qarabağa səfəri başa çatıb. Xalq artisti Zaur Rzayev Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının qəbul şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, qaraciyər sirrozunun ağırlaşması, asit və qaraciyər ensefalopatiyası diaqnozu təyin olunan pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətində stabilləşmə müşahidə edilən xalq artistinin müalicəsi terapiya şöbəsində davam etdirilir. İran Silahlı Qüvvələri ölkəyə qarşı yönəlik istənilən təhdidlə üzləşməyə hazırdır. Bunu İran Quru Qoşunları Komandanı Generalı Əli Cahan Şahi deyib. Ali rəhbər Müştaba Xameneyinin dediyi kimi, silahlı qüvvələr üçün hətta 1%-lik təhdid belə bütöv təhdiddir. Buna görə də istənilən vəziyyətdə bütün təhdidlərlə üzləşməyə tam hazırıq, Cahan Şahi qeyd eləyib. İtaliya millisinin sabiq üzvü Andrea Belotti'nin yeni klubu bəlli olub. 32 yaşlı hücumçu B seriyası təmsilçisi Modena ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilənin müddəti 30 iyun 2027-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 2016-2022-ci illərdə İtaliya millisinin heyətində 44 oyun keçirən və 12 gol vuran Belotti yığma ilə Avropa çempionu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarına məktub göndərdi. Xalq artisti Zaur Rzayev xəstəxanaya yerləşdirildi. İtaliyalı futbolçunun yeni klubu bəlli oldu. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarı Emomali Rəhmona təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli Emomali Şərifoviç, Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza, öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri və tərəfdaşlığı bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf eləməyə və daha da möhkəmlənməyə davam edəcək, dövlət başçısı qeyd edib. Biz Türkiyə və Braziliyadan olan tərəfdaşlarımızla çox sıx şəkildə fəaliyyət göstəririk. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda keçirilən 4-cü iqlim həftəsinin açılış mərasimində deyib. O qeyd edib ki, ölkəmiz COP31-in təşkilində Türkiyəyə dəstəyini davam etdirəcək. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, COP29 və COP31 sədrliyi arasındakı əməkdaşlıq regional həmrəyliyin nümunəsidir və qlobal iqlim fəaliyyətinin davamlılığına xidmət eləyir. Ceyhun Bayramov Bakı iqlim həftəsi isə praktiki icraya yönəldiyini vurğulayıb. Türkiyə, Gürcüstan və İraqdan gələn Azərbaycanlı din xadimləri Ağdam Cümə məscidini ziyarət ediblər. Qonaqlar buranın tarixi haqqında məlumatlandırılıblar. Ağdam Cümə məscidində namaz qılınması ilə onların Qarabağa səfəri başa çatıb. Xalq artisti Zaur Rzayev Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının qəbul şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Təbibdən bildirilib ki, qaraciyər sirozunun ağırlaşması, asit və qaraciyər ensefalopatiyası diaqnozu təyin olunan pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyətində stabilləşmə müşahidə edilən xalq artistinin müalicəsi terapiya şöbəsində davam etdirilir. İran Silahlı Qüvvələri ölkəyə qarşı yönəlik istənilən təhdidlə üzləşməyə hazırdır. Bunu İran Quru Qoşunları Komandanı Generalı Əli Cahan Şahi deyib. Ali rəhbər Müştaba Xameneyinin dediyi kimi, silahlı qüvvələr üçün hətta 1%-lik təhdid belə bütöv təhdiddir. Buna görə də istənilən vəziyyətdə bütün təhdidlərlə üzləşməyə tam hazırıq, Cahan Şahi qeyd edib. İtaliya millisinin sabiq üzvü Andrea Bellotti-nin yeni klubu bəlli olub. 32 yaşlı hücumçu B seriyası təmsilçisi Modena ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilənin müddəti 30 iyun 2027-ci ilə qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 2016-2022-ci illərdə İtaliya millisinin heyətində 44 oyun keçirən və 12 gol vuran Bellotti yığma ilə Avropa çempionu olub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Paytaxtda bir nəfər əvvəlcədən tanıdığı şəxsin həyat yoldaşını işə düzəltmək vədi ilə ondan 24 min manat alması barədə polisə müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə keçirilən tədbirlər nəticəsində dələduzluqla şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olan 34 yaşlı Rəhimov soyadlı şəxs saxlanılıb, araşdırma davam etdirilir. Qızılağaç Milli Parkının su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb, polis əməkdaşları ondan müxtəlif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri götürüblər. Digər əməliyyat zamanı isə qanunsuz ov edən 4 nəfər saxlanılıb, onlardan sənədsiz 4 ov tüfəngi və qırmızı kitaba daxil olan 72 çöl quşu aşkarlanıb, faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə 170, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 147 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 23, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər saxlanılıb. Ötən gün keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 40 kilogram 500 gram narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə mübarizə tədbirləri davam edir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu.
1: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Daha bir ölkə MDB-dən çıxır. Porto Manchester City oyununda insident yaşanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında Azərbaycan böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunacaq. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyasında cənab prezidentin iştirakı nəzərdə tutulmur. İqlim böhranı qlobal səhiyyə böhranıdır. Bunu Bakıda keçirilən İqlim Fəaliyyəti Həftəsində Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Siyasəti Şöbəsinin müdiri Ramik Quliyev deyib. Temperaturun yüksəlməsi, havanın çirklənməsi və ekstremal hava hadisələri insan sağlamlığı üçün ciddi risklər yaradır. İqlim dəyişikliyi ürək, damar və tənəffüs xəstəliklərinin, eləcə də su və qida yolu ilə yayılan xəstəliklərin artmasına səbəb ola bilər. Azərbaycan da iqlim dəyişmələrinin təsirindən kənarda deyil, deyə Ramin Quliyev bildirib. Qeyd edək ki, Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi sentyabrın 11-nə dək davam edəcək. Zərdab Ağcabədi avtomobil yolunda minik avtomobili ilə traktorun toqquşması nəticəsində 5 nəfər həyatını itirib, 2 nəfər isə xəsarət alıb. Bu cür ağır qəza yollarda təhlükəsizlik tələblərinə ciddi ələməl olunmamasının həyatı əhəmiyyətini bir daha önə çıxarır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsində hərəkət iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət edilməli, texnikanın sazlığı mütəmadi olaraq yoxlanılmalı, işıq cihazlarından və işıq əks etdirən tanınma vasitələrindən düzgün istifadə olunmalı, hərəkət zamanı bütün təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilməlidir. Eyni zamanda digər nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri sürəti, yol və hərəkət şəraitinə uyğun seçməli, təhlükəsiz ara məsafəsi saxlanılmalı, qarşıdakı yol sahəsi daim nəzarətdə saxlanılmalı və riskli manevrlərdən çəkinməlidirlər.
1: Moldova hökuməti MDB çərçivəsində imzalanmış insan alveri və orqanların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə haqqında sazişi ləğv edir. Qərar ölkənin Avropa İttifaqına inteqrasiya kursu ilə əlaqələndirilir. Qeyd edək ki, Moldova MDB-dən çıxış prosesini davam etdirir və birlikdən tam çıxışın 2027-ci ilin aprelində baş tutacağı gözlənilir. UEFA Çempionlar Liqasının ilk turunda Porto Manchester City maçının fasiləsində insident yaşanıb. Bildirilir ki, Porto rəsmilərindən biri Manchester City-nin qapıçısını tuneldə itəliyib. Ardınca yaranan mübahisəyə Ruben Dias da müdaxilə edib. Münaqişənin qarşısını hakimlər və təhlükəsizlik əməkdaşları alıblar. Qeyd edək ki, qarşılaşma Manchester City-nin 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal edilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 22-27 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: media satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro da 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,81% artaraq 108,18 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,2% artaraq 98,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,90% artaraq 1 barel üçün 93,86 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,23% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,46% azalaraq 4,418,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,36% azalaraq 66,76 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti oyunları keçiriləcək. İki qarşılaşma saat 20:45-də başlayacaq. Barcelona İspanyada Feyenoordu, Stuttgart Almaniyada Vikingi sınağa çəkəcək. Digər maçlar saat 23-də oynanılacaq. Liverpool evdə Atletico ilə, Napoli isə Arsenalla üzə gələcək. PSG-nin qonağı Slovan olacaq, Galatasaray isə səfərdə Sportingin müqavimətini qırmağa çalışacaq. Tura sabah yekun vurulacaq, xatırladaq ki, ölkə çempionu sabah İngiltərədə Manchester United-lə üzə gələcək. Komandamızı Old Trafford-da 300-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək. Lionel Messi 2026-cı il qızıl topa namizəd göstərilməklə futbol tarixində unikal rekorda imza atıb. Argentinalı ulduz ilk və son namizədliyi arasında 20 il fərq olan ilk futbolçudur. Messi ilk dəfə 2006-cı ildə dünyanın ən yaxşı futbolçuları sırasına daxil edilib. Ümumilikdə isə o 20 il ərzində 17 dəfə bu fərdi titula namizəd göstərilib. Hazırda Inter Miami-də çıxış edən oyunçu 8 dəfə qızıl topu qazanıb. Yeni mövsümdən qadınlar arasında ölkənin yüksək liqasında mübarizə aparacaq Möminə Xatun voleybol komandasının adı dəyişdirilib. Muxtar Respublika təmsilçisi Naxçıvan adı altında fəaliyyət göstərəcək bu addım, komandanın həm yerli, həm də gələcəkdə beynəlxalq arenada Naxçıvanın vahid idman brendi kimi tanınmasına xidmət edəcək. Murovas Terminal klubu isə heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib, komanda Aslan Həmidovu transfer edib, oyunçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb. Böyüklər, gənclər və yeniyetmələr arasında judonun kata növü üzrə ölkə çempionatı və birinciliyi keçiriləcək. Turnir dekabrın 6-sında Abşeron Olimpiya İdman kompleksində başlayacaq. Böyüklər bütün kata kateqoriyalarında, gənclər və yeniyetmələr isə Nage no kata və Katame no kata üzrə çıxış edəcəklər. Real İdmanı dinlədiniz, ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Dalğanı dəyişməyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məidə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarına məktub göndərdi. Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Rodriguez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarı Emomali Rəhmuna təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli Emomali Şərifoviç, Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri və strateji tərəfdaşlığı bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf eləməyə və daha da möhkəmlənməyə davam eləyəcək, dövlət başçısı qeyd eləyib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vida mərasiminə əklil göndəriblər. Rus dram teatrında keçirilən mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri, xalq artistləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak eləyirlər. Vurğulayaq ki, xalq artisti 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yaxın zamanda erməni həmkarı Ararat Mirzayanla görüşəcək. Ceyhun Bayramov bildirib ki, onlar ən son Bişkekdə bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Yük 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğdadan ibarətdir. Qatar Sabah Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Madriddə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgisinin açılışı olub. Burada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Lila Əliyeva və Arzu Əliyeva da iştirak ediblər. Sərgi insan və təbiət arasındakı əlaqəyə, ətraf mühitin qorunmasına diqqət çəkir. ABŞ ilə münaqişə 7 mərhələyə keçdi. Bunu Xarici İşlər Naziri, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. ABŞ-nin İranın ticarət gəmilərinə qarşı aqressiv addımları təkcə regionda gərginliyin təhlükəli şəkildə eskalasiyasını ifadə eləmir, həm də regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə birbaşa təhdiddir, bəyanatda qeyd olunub. Real Madrid və Bavariya klublarının sabiq yarı müdafiəçisi James Rodriguez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Avellino 35 yaşlı kolumbiyalı yarı müdafiəçiyə 1 illik sözləşmə təklif eləyib. Klubla futbolçu arasında ilkin danışıqlarda müsbət nəticə əldə olunub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 sentyabr dünya ədəbiyyatının böyük yazıçılarından olan Lev Tolstoyun doğum günüdür. O, 1828-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Lev Tolstoy Moskvada təhsil alıb, fransız dilini inkişaf etdirib. O, Voltaire, Rousseau-nu oxuyub, bu yazıçılardan güclü təsirlənib. Həmin ərəfələrdə Uşaqlıq adlı ilk əsərini qələmə alıb. Növbəti illərdə yazdığı Hərb və Sülh, eləcə də Anna Karenina realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. O, Allahın səltənəti qəlbimizdə adlı fəlsəfi traktatı ilə 20-ci əsrin Mahatma Gandhi, Martin Luther King kimi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərib. Dünya şöhrətli yazıcının Dirilmə, Kreiser sanatası, İnsanı Yaşadan Nədir və başqa əsərləri bu gündə sevilərək oxunur. Lev Tolstoy 1910-cu il noyabrın 20-sində 82 yaşında vəfat edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarına məktub göndərdi. Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Rodriguez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarı Əmuməli Rəhmuna təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli Əmuməli Şərifoviç, Tacikistan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizə və sizin simanızda bütün xalqınıza, öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, qarşılıqlı etimad və dəstəyə əsaslanan Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri və strateji tərəfdaşlığı bundan sonra da birgə səylərimizlə yüksələn xətt üzrə inkişaf eləməyə və daha da möhkəmlənməyə davam eləyəcək, dövlət başçısı qeyd eləyib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vida mərasiminə əklil göndəriblər. Rus Dram Teatrında keçirilən mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları, Mədəniyyət Nazirliyinin məsul şəxsləri, xalq artistləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Vurğulayaq ki, xalq artisti 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunacaq. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yaxın zamanda erməni həmkarı Ararat Mirzayanla görüşəcək. Ceyhun Bayramov bildirib ki, onlar ən son Bişkekdə bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Yük 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğdadan ibarətdir. Qatar Sabah Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Madriddə Mama Ana Təbiət Beynəlxalq İncəsənət Sərgisinin açılışı olub. Burada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Lila Əliyeva və Arzu Əliyeva da iştirak ediblər. Sərgi insan və təbiət arasındakı əlaqəyə, ətraf mühitin qorunmasına diqqət çəkir. ABŞ ilə münaqişə 7 mərhələyə keçdi. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. ABŞ-nin İranın ticarət gəmilərinə qarşı aqressiv addımları təkcə regionda gərginliyin təhlükəli şəkildə eskalasiyasını ifadə eləmir, həm də regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə birbaşa təhdiddir, bəyanatda qeyd olunub. Real Madrid və Bavariya klublarının sabiq yarım müdafiəçisi James Rodriguez karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Avellino 35 yaşlı kolumbiyalı yarım müdafiəçiyə 1 illik sözləşmə təklif eləyib. Klubla futbolçu arasında ilkin danışıqlarda müsbət nəticə əldə olunub. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. Paytaxtda bir nəfər əvvəlcədən tanıdığı şəxsin həyat yoldaşını işə düzəltmək vədi ilə ondan 24 min manat alması barədə polisə müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə keçirilən tədbirlər nəticəsində dələduzluqla şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olan 34 yaşlı Rəhimov soyadlı şəxs saxlanılıb, araşdırma davam etdirilir. Qızılağaç Milli Parkının su hövzəsində qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb, polis əməkdaşları ondan müxtəlif növ balıqlar və qadağan olunmuş ov alətləri götürüblər. Digər əməliyyat zamanı isə qanunsuz ov edən 4 nəfər saxlanılıb, onlardan sənədsiz 4 ov tüfəngi və qırmızı kitaba daxil olan 72 çöl quşu aşkarlanıb, faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 51, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 18 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə 170, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 147 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 23, qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 10 fakt müəyyən edilib. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər saxlanılıb. Ötən gün keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumilikdə 40 kilogram 500 gram narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə mübarizə tədbirləri davam edir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqası.

0: Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ukrayna ilə parlamentlərarası əməkdaşlıq müzakirə edildi. Bəzi gəmilərin Hörmüzdən keçidinə imkan verilməyəcək, səpahdan açıqlama. Kəpəzdə ciddi itki oldu. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Yazıda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr xadimi, rejissor və xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat eləyib. O, 1976-cı ildən Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrında çalışıb. 1993-cü ildən isə ömrünün sonuna dək teatrın baş rejissoru olub. Şarovski 50-dən çox tamaşaya quruluş verib. Bir sıra filmlərdə və televiziya tamaşalarında rol alıb. Sənətkar, əməkdar artist və xalq artisti fəxri adları, şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabiliyində olan Regional Su Meliorasiya Xidməti və İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti publik hüquqi şəxslərin yenidən təşkili haqqında qərarlarda dəyişiklik edilib. Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutacaq. Yük 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğdadan ibarətdir. Qatar sabah dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev və Ukrayna Ali Radasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Aleksandr Mereşko görüşüblər. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Qadağa zonasını pozan gəmilərin Hörmüzdən keçidinə imkan verilməyəcək. Bunu Sepahın nümayəndəsi Hüseyn Muhəbbi deyib. İstənilən gəmi Hörmüz boğazının koordinatları açıqlanacaq, qadağan olunmuş zonasından keçərsə, həmin gəmiyə bütün dəniz, sığorta və logistika xidmətlərinin göstərilməsi dayandırılacaq. O gəmi sonrakı cəhdlərində belə Hörmüz boğazından keçmə hüququndan məhrum ediləcək, o qeyd eləyib. Kəpəzin kapitanı Diogo Verdasca bugün məşqdə zədələnib. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, sentyabrın 12-sində Kəpəzin Qəbələ ilə oyunu baş tutacaq. Portuqaliyalı müdafiəçinin bu oyuna çıxıb-çıxmayacağı tibbi müayinənin nəticəsindən sonra məlum olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 51 qəpik, 100 rubl 1 manat 97 qəpik, 1 avro da 1 manat 97 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 0,81% artaraq 108,18 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,2% artaraq 98,91 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,90% artaraq 1 barel üçün 93,86 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 1,23% azalaraq 2,88 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,46% azalaraq 4,418,5 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,36% azalaraq 66,76 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında əsas mərhələnin birinci turunun növbəti oyunları keçiriləcək. İki qarşılaşma saat 20:45-də başlayacaq. Barcelona İspanyada Feyenoordu, Stuttgart Almaniyada Vikingi sınağa çəkəcək. Digər maçlar saat 23:00-də oynanılacaq. Liverpool evdə Atletico ilə, Napoli isə Arsenalla üz-üzə gələcək. PSG-nin qonağı Slovan olacaq, Galatasaray isə səfərdə Sporting-in müqavimətini qırmağa çalışacaq. Tura sabah yekun vurulacaq, xatırladaq ki, ölkə çempionu sabah İngiltərədə Manchester United-lə üz-üzə gələcək. Komandamızı Old Trafford-da 300-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək. Lionel Messi 2026-cı il qızıl topa namizəd göstərilməklə futbol tarixində unikal rekorda imza atıb. Argentinalı ulduz ilk və son namizədliyi arasında 20 il fərq olan ilk futbolçudur. Messi ilk dəfə 2006-cı ildə dünyanın ən yaxşı futbolçuları sırasına daxil edilib. Ümumilikdə isə o, 20 il ərzində 17 dəfə bu fərdi titula namizəd göstərilib. Hazırda Inter Miami-də çıxış edən oyuncu 8 dəfə qızıl topu qazanıb. Yeni mövsümdən qadınlar arasında ölkənin yüksək liqasında mübarizə aparacaq Möminə Xatun voleybol komandasının adı dəyişdirilib. Muxtar Respublika təmsilçisi Naxçıvan adı altında fəaliyyət göstərəcək bu addım, komandanın həm yerli, həm də gələcəkdə beynəlxalq arenada Naxçıvanın vahid idman brendi kimi tanınmasına xidmət edəcək. Murovaz Terminal klubu isə heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib, komanda Aslan Həmidovu transfer edib, oyunçu ilə bir illik müqavilə imzalanıb. Böyüklər, gənclər və yeniyetmələr arasında judonun kata növü üzrə ölkə çempionatı və birinciliyi keçiriləcək. Turnir dekabrın 6-sında Abşeron Olimpiya İdman kompleksində başlayacaq. Böyüklər bütün kata kateqoriyalarında, gənclər və yeniyetmələr isə Nage no Kata və Katame no Kata üzrə çıxış edəcəklər. Real İdmanı dinlədiniz, ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Dalğanı dəyişməyin.

Diabet halk arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
9: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Ukrayna ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Gömrükdə 50 kilograma yaxın psixotrop maddə aşkarlandı. Millimiz növbəti dəfə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Yazda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr xadimi, rejissor və xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. O, 1976-cı ildən Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrında çalışıb, 1993-cü ildən isə ömrünün sonuna qədər teatrın baş rejissoru olub. Şarovski 50-dən çox tamaşaya quruluş verib, bir sıra filmlərdə və televiziya tamaşa larında rol alıb, sənətkar, əməkdar artist və xalq artisti fəxratları şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Bu arada onu da qeyd eləyək ki, xalq artisti Aleksandr Şarovskinin nəşi 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Daha öncə isə Akademik Rus Dram Teatrında baş tutan mərasimdə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, nazirlik nümayəndələri, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, mərhumun ailə üzvləri və sənət dostları iştirak ediblər. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev və Ukrayna Ali Radasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Aleksandr Mereşko görüşüblər. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Külli miqdarda psixotrop maddənin tranzit yolla ərazimizdən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, Culfa Gömrük postunda İrandan Türkiyəyə don halda bitum yükü aparan nəqliyyat vasitəsi nəzarətə cəlb edilib, bu zaman gömrük nəzarətindən gizlədilən 53 ədəd kərpiç formalı qablaşdırmada xalis təmiz çəkisi 45 kilogram 202 gram olan xüsusi ilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstandan havaya qalxan və göyərtəsində 2 nəfərin olduğu kiçik təyyarə Türkiyənin Rize vilayəti sahillərində suya düşüb, hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatları aparılır. Qəza inişinin səbəbi hələlik müəyyənləşdirilməyib, lakin təyyarənin Batumdan uçduğu bildirilir. Futbol üzrə 17 yaşa qədər qızlardan ibarət milli komandamız Gürcüstanın U17 yığması ilə ikinci yoldaşlıq oyununu keçirib, Dalğa Arenanın ehtiyat meydançasında keçirilən qarşılaşma Gürcüstan millisinin 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırladım ki, komandaların sentyabrın 6-sında keçirilən qarşılaşmasında da Gürcüstan millisi qalib gəlmişdi 1-0. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövs

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ukrayna ilə əməkdaşlıq müzakirə edildi. Gömrükdə 50 kilograma yaxın psixotrop maddə aşkarlandı. Millimiz növbəti dəfə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Yazda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr xadimi, rejissor və xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. O, 1976-cı ildən Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrında çalışıb, 1993-cü ildən isə ömrünün sonuna qədər teatrın baş rejissoru olub. Şarovski 50-dən çox tamaşaya quruluş verib, bir sıra filmlərdə və televiziya tamaşalarında rol alıb, sənətkar, əməkdar artist və xalq artisti fəxratları şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edib. Bu arada onu da qeyd eləyək ki, xalq artisti Aleksandr Şarovskinin nəşi 2-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırılıb. Daha öncə isə Akademik Rus Dram Teatrında baş tutan mərasimdə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, nazirlik nümayəndələri, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə, mərhumun ailə üzvləri və sənət dostları iştirak ediblər. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev və Ukrayna Ali Radasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Aleksandr Mereşko görüşüblər. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. Külli miqdarda psixotrop maddənin tranzit yolla ərazimizdən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, Culfa Gömrük postunda İrandan Türkiyəyə don halda bitum yükü aparan nəqliyyat vasitəsi nəzarətə cəlb edilib, bu zaman gömrük nəzarətindən gizlədilən 53 ədəd kərpiç formalı qablaşdırmada xalis təmiz çəkisi 45 kilogram 202 gram olan xüsusi ilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Gürcüstandan havaya qalxan və göyərtəsində 2 nəfərin olduğu kiçik təyyarə Türkiyənin Rizə vilayəti sahillərində suya düşüb, hazırda axtarış xilas etmə əməliyyatları aparılır. Qəza inişinin səbəbi hələlik müəyyənləşdirilməyib, lakin təyyarənin Batumdan uçduğu bildirilir. Futbol üzrə 17 yaşa qədər qızlardan ibarət milli komandamız Gürcüstanın U17 yığması ilə ikinci yoldaşlıq oyununu keçirib, Dalğa Arenanın ehtiyat meydançasında keçirilən qarşılaşma Gürcüstan millisinin 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Xatırladım ki, komandaların sentyabrın 6-sında keçirilən qarşılaşmasında da Gürcüstan millisi qalib gəlmişdi 1-0. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın ilk qatlanabilən smartfonu olması gözlənilən iPhone Ultra ciddi istehsal problemləri ilə qarşılaşıb. İstehsalın yavaşlamasının əsas səbəbləri qatlanma mexanizminin dizaynı və ekranın tam düz formada saxlanılması ilə bağlı çətinliklərdir. Hazırlama sürəti qısa müddətdə artırılmasa, şirkətin telefonu mərhələli şəkildə satışa çıxarması gözlənilir. Qatlanabilən modelin iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max ilə birlikdə təqdim ediləcəyi və ilk mərhələdə yalnız ABŞ bazarında satışa çıxarılacağı bildirilir. Oppo F35 smartfon seriyasını Hindistanda təqdim edəcək. Ancaq tədbirin dəqiq tarixi, seriyaya neçə smartfonun daxil olacağı və satışların nə vaxt başlayacağı hələ açıqlanmayıb. Avqustda cihazların Find X9S Pro ilə birlikdə göstəriləcəyi deyilirdi, lakin Oppo bu məlumatı təsdiqləməyib. İndiyədək yayılan məlumatlara əsasən seriyaya ən azı 2 model, Oppo F35 Pro və F35 Pro Max daxil ola bilər. Meta WhatsApp-ın ən son təhlükəsizlik standartlarını qorumaq məqsədi ilə bəzi köhnə Android və iPhone modellərinə dəstəyi dayandırır. Artıq 8 sentyabr 2026-cı ildən Android 6-dan aşağı versiyalarda WhatsApp dəstəklənmir. 30 noyabr 2026-cı ildən isə iOS 15.5-dən əvvəlki versiyalarda proqram dəstəklənməyəcək. iPhone istifadəçiləri üçün bunun ciddi problem yaratması gözlənilmir. Çünki iOS 15.1-i dəstəkləyən bütün cihazları iOS 15.5 və ya daha yeni versiyaya yeniləmək mümkündür. Android cihazlarda isə minimum tələb Android 5.0 Lollipop-dan Android 6.0 Marshmallow-a yüksəldilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Tacikistanlı həmkarına məktub göndərdi. Ermənistana növbəti tədarük baş tutacaq. Kurtua karyerasını dayandırdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Tacikistanlı həmkarı Emomali Rəhmona məktub göndərib. Hörmətli Emomali Şərifoviç, Tacikistan dövlətinin müstəqilliyinin 35 illik münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalq adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, əlaqələrimiz bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək, məktubda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yaxın zamanda erməni həmkarı Ararat Mirzayanla görüşəcək. Nazir bildirib ki, onlar ən son Bişkekdə bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən transit keçməklə 20 vaqon arpa və 21 vaqon buğdadan ibarət növbəti tədarük baş tutacaq. Qatar Sabah Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Xankəndidə əmək yarmarkası keçiriləcək. Dövlət Məşğulu Agentliyinin təşkil etdiyi əmək bazarında 25 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən 200-ə yaxın vakansiya təqdim olunacaq. Mühəndis, həkim, tibb bacısı, mühasib, satıcı, kassir, sürücü, aşbaz və digər peşələr üzrə iş imkanları Xankəndi, Şuşa, Ağdam, Ağdərə və Xocalını əhatə eləyəcək yarmarka sentyabrın 11-i saat 10-da Xankəndi Ticarət Mərkəzində başlayacaq. ABŞ ilə münaqişə yeni mərhələyə keçdi. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın ticarət gəmlərinə qarşı aqressiv addımları təkcə regionda gərginliyin təhlükəli şəkildə eskalasiyasını ifadə eləmir, həm də regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə birbaşa təhdiddir deyə bəyanatda qeyd olunur. Real Madridin qolkiperi Tiba Kurtua Belçika millisindəki çıxışını müvəqqəti dayandırıb. O, Millətlər Liqasının maçlarında oynamaq istəmədiyini, yalnız baş məşqçinin zədələr səbəbindən kadr problemi ilə üzləşəcəyi təqdirdə istisna hal kimi komandaya kömək eləyə biləcəyini bildirib. Təcrübəli oyunçu bu qərarın yığmanın dörtlər finalına vəsiqə qazanacağı təqdirdə belə həmin mərhələdə də çıxış eləməyəcəyi mənasına gəldiyini bildirib. Xatırladım ki, Belçika millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti maçını sentyabrın 25-də üzr istəyirəm, İtaliya yığmasına qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Evə qayıdanlar klubu yenə də efirdədir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Saat 7-yə 6 dəqiqə keçdir və bugün sentyabrın 9-udur. Kimin üçünsə bugün xüsusi, özəl bir gün qeyd olunursa mən sizi təbrik edirəm. Siz də öz mesajlarınızı, təbriklərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Öz doğmalarınızı, əzizlərinizi əgər təbrik etmək istəsəniz və yaxud da ki, sadəcə salam söyləyin, bəlkə bir mahnı istəyiniz var. Buyurun, yaza bilərsiniz bizə 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz açıqdır, hörməti dinləyəcəyimiz. Həm mahnı istəkləri üçün, həm salamlar üçün, həm təbriklər üçün, yaxud da ki, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, buyurun, biz 077-710-7107 WhatsApp nömrəsindəyik. Həmişəki kimi paytaxtda, hal-hazırda sıxlıq var, hörməti dinləyəcilərimiz və gəlin tanış olaq Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin məlumatı ilə ki, görək Bakının hansı yollarında hal-hazırda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Beləliklə, Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzi istiqamətində, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti, Köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, Əbdülvahab Salam Hamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Dəniz Kənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində və Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi, Qış Parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza yaxşı yol arzulayırıq və Tıxacın yaratdığı gərginliyi, əsəbi, stresi bir kənara atmaq üçün bizim sizin üçün hazırladığımız maraqlı xəbərləri eşidib, yaxşı musiqilərə qulaq asıb, düşünürəm ki, biraz bax, bu dediklərimi bir kənara qoya biləcəksiniz. Çünki çox yaxşı mahnılar var yenə də sizin üçün. Bu axşam bilirsiniz ki, Evə Qayıdanlar klubunda yalnız və yalnız hitlər səslənir hörməti dinləyəcəyimiz və bugün də o günlərdən biri olacaq. WhatsApp-larınızı isə 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bəlkə bir mahnı istəyi, bəlkə bir təbrik, bəlkə bir salam və yaxud da ki, paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, biz sizin axı yol yoldaşınızıq. Biz Evə Qayıdanlar klubunun üzvləri hamımız bərabər. Gəlin bu axşamımızı bərabər daha da maraqlı edək, hörməti dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş dinləmələr, xoş axşamlar. Saatın ilk mahnısı olaraq Səni Sevirəm mahnısı ilə Günay İbrahimini dinlədiniz. Davamında Hadisə Oxusun ən son və uğurlu hitlərindən Arabeni Real 107 FM-də.

Real 107 FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam etməkdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız bir daha xeyir olsun. WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladım. 077-710-7107 nömrəsindəyik və artıq mesajlar gəlməkdədir. Bugün konkret bir mövzumuz yoxdur, amma bəlkə bir mahnı istəyə, bəlkə bir salam, sadəcə bir salam və yaxud da ki, təbriklərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi hər gün evə gedəndə dinləyirəm. Bugün bacım Nərgizin ad günüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə üzünün güldüyü günlər olsun. Sıradakı mahnı onun üçün səslənsin. Böyük məmnuniyyətlə 2741 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Salamlar, Bakıdan Elvin yazır. Bugün həyat yoldaşımın ad günüdür. Ona demək istəyirəm ki, yaxşı ki həyatımda varsan. Bu mahnı da səndən mənə, məndən sənə hədiyyə olsun deyə 6318 nömrəli abunəçi Elvin bəy yazdı, göndərdi. Elvin bəy, təbrik edirəm həyat yoldaşınızı. Həmişə belə xoşbəxt olun. Anam Sərdən sizin verişinizi dinləyir. Mən də onun adına sizə salam göndərirəm. Anamın ən sevdiyi mahnını səsləndirsəniz çox sevinər. Günel xanım 9052. Ananızın sevdiyi mahnı hansıdır? Amma adını qeyd etməmisiniz. Odur ki, gözləyirəm sizin mesajınızı. Siz də öz mesajlarınızı, WhatsApp-larınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Biz 077-710-7107 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, gözləyirəm sizin mesajlarınızı. Təbrik ola bilər, salam ola bilər və yaxud da ki, paylaşa bilərsiniz bizimlə nələrisə axı biz evə qayıdanlar klubu olaraq bir klubun üzvləriyik. Bu proqram işdən sonra evə gedənlərin, yolda olanların proqramıdır və gəlin bərabər bu axşamı daha da maraqlı keçirəyə görməti dinləyəcəyimiz. Verişimizin ən maraqlı rubrikalarından biri bürclər və bugün mövzumuz bürclərdə məhz budur. Bürclər əgər danışa bilsəydi, özünü necə ifadə edərdi? Əlbəttə, biz bunu bürclərin xarakterinə uyğun olaraq hazırlamışıq və gəlin qoçlardan başlayaq. Qoç danışa bilməsə, əlləri, mimikaları və hərəkətləri ilə bütün söhbəti özü aparardı. Nəyisə bəyənmirsə, qaşını çatıb başını yerləyər. Nəyisə istəyirsə, birbaşa gedib özü götürər. Kimsə onun qabağına keçsə, danışa bilməsə belə, baxışı ilə sən nə etdin indi mesajını verər. Ən gülməli isə odur ki, sakit qalmaq üçün heç bir səbəb görməzdi. Masaya vurmaq, əl-qol hərəkətləri, dramatik baxışlar, qoçun dili olmasa da enerjisi var. Buğalar. Buğa danışa bilməsə, ən çox yeməklə və baxışla özünü ifadə edərdi. Acanda mətbəxə gedib soyuducunu açar, istədiyi yeməyə göstərər. Yeməyə gecikdirsələr heç nə demədən sadəcə saatına baxıb sonra qarşı tərəfə baxar. Nəyisə bəyənməyəndə isə üz ifadəsi hər şey deyər. Mən bunu yeməliyəm. Sevdiyi insana qarşı isə sakitcə yaxınlaşıb sözünü deyər. Buğa üçün bir baxış, min söz eynidir. Əkizlər danışa bilməsə, həyatının ən böyük faciəsini yaşayardı, amma yenə də dayanmazdı. Əlləri ilə danışar, mimikalar edər, telefonda yazıb göstərər, şəkillər çəkər, hətta özünə xüsusi işarə dilli sistem yaradardı. Bu hadisəni izah etmək üçün 17 fərqli mimika göstərərdi. Məsəl üçün, qarşı tərəf anlamasa belə əsəbləşib yenidən başdan başlayardı. Bax belə, bu da əkizlər. Xərçənglər, xərçəng danışa bilməsə, yəni fikrini izah etmə imkanı olmasa, ən güclü silahı gözləri olardı. Kədərlənsə, heç nə demədən bir küncdə oturub baxışı ilə mənə nə etdiniz mesajını verərdi. Sevdiyi insanın yanında isə əlindən tutar, qucaqlayar, yemək hazırlayar və sevgisini hərəkətləri ilə göstərərdi. Kimsə onun incidəndə heç nə yoxdur deməyə də ehtiyac qalmazdı. Üzündən hər şey oxunardı. Şir danışa bilməsə, diqqəti özünə çəkməyin yolunu mütləq tapardı. Otağa girəndə elə hərəkət edərdi ki, hamı ona baxsın. Nəyisə bəyənirsə, baş barmağını qaldırar. Bəyənmirsə, dramatik şəkildə üzünü çevirər. Selfie çəkib telefonunda göstərər, yeni geyimini nümayiş etdirər, saçını düzəldər və hamının reaksiyasını gözləyərdi. Qız danışa bilməsə, problemləri həll etməklə özünü ifadə edərdi. Kimsə əşyanı səhv yerə qoyubsa gedib düzəldər, stol dağınıqdırsa yığışdırar, kimsə işi səhv görürsə səssizcə gəlib düzəldər. Ən maraqlısı da bilirsiniz nədir? Qarşı tərəfin etdiyi səhvi göstərmək üçün barmağı ilə həmin səhvi işarə edib, sonra isə öz xasiyyətini göstərərdi. Tərəzilər əgər fikirlərini sözlə izah edə bilməsəydi, onun üçün həyat çətin olardı. İki geyim arasında qalsa, ikisini də göstərib saatlarla düşünərdi. Tərəzinin susması belə qərarsızlıqla doludur. Əqrəb əgər öz fikirlərini sözlə ifadə edə bilməsə, baxışları ilə insanları psixoloji analiz edərdi. Kimsə yalan danışsa, heç nə deməz. Sadəcə baxar, uzun-uzadı baxar. Qarşı tərəf 30 saniyədən sonra özü etiraf edər.
Sevdiyi insana isə söz əvəzinə yaxınlıq, toxunuş və qucaqlamaqla sevgisini göstərərdi. Oxatanlar əgər öz fikirlərini izah edə bilməsə sözlə, səni qolundan tutub hadisənin özünü göstərərdi. Macəra gördüsə, izah etməyə çalışmaz, birbaşa səni də özü ilə aparar. Oğlaqlar, oğlaq danışa bilməsə çox sözə ehtiyac duymazdı. İstədiyi şeyi göstərər, başını təsdiqləyərək yerləyər və işinə davam edərdi. Kimsə boş-boş hərəkət edəndə isə sadəcə saatinə baxıb vaxtını itirmirəm ifadəsi ilə uzaqlaşardı. Problemlə qarşılaşanda şikayət etmək əvəzinə birbaşa həll etməyə başlayardı. Dolça fikirlərini sözlə izah edə bilməyəndə adi işarələrdən istifadə etmək ona çox sadə gəlir. Özünə tamamilə fərqli bir ünsiyyət sistemi yaradardı. Bir baxışın, bir əl hərəkətinin, bir qaş qaldırmağın xüsusi mənası olardı. Amma problem budur ki, onu yalnız özü başa düşərdi. Hamı çaşqın baxanda isə siz niyə məni anlamırsınız ifadəsi ilə üzlərinə baxardı və sonda balıqlar emosiyalarını tamamilə hərəkətə çevirərdi. Sevinəndə qucaqlayardı, arxanda yaxınlaşar, incəndə sakitcə uzaqlaşar. Bir mahnı eşidib hisslərini ifadə etmək istəsə, sadəcə qulaqlığı sənə verər və bunu dinlə deyərdim. Kədərlənəndə isə heç nə demədən baxışları ilə hər şeyi anlatmağa çalışardım. Bax, belə büclərin sözdə deyil, mimikaları ilə, hərəkətləri ilə hansı xüsusiyyətlərə malik olması barəsində hər 12 büc haqqında məlumat çatdırmış olduğum hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Siz Real 107 FM radiosunda Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız və mesajlarınızı qəbul etməkdəyik. 077-710-71-07 nömrəsində. Salam, mən Elza, mən də daimi təbrik eləmək üçün bir mahnı demək istəyirdim. Mir Yusifin ad günü mahnısını səsləndirərdiniz zəhmət olmasa. Böyük məmnuniyyətlə Mir Yusifin ad günü mahnısını bir neçə dəqiqə sonra dinləyəcəksiniz, hörmətli 5687 dayımın adı Elvindir, təbrik edərsiniz. Böyük məmnuniyyətlə Elzanın adından dayısı Elvini ürəkdən təbrik edirik. Ad günü mübarək olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər zaman sizi dinləyirəm. Burdan Yevlaxlı Nihatı təbrik edin. İdmanda yaxşı uğurları var judoda. Nə gözəl. Alqışlar, alqışlar, alqışlar. Təbrik edirəm ürəkdən mən də Nihatı. 1038 yazdı, göndərdi. Onun judo sahəsində böyük uğurları var və bundan da böyük uğurlar arzulayıram və təbrik edirəm, təbrik edirəm. Siz də öz mesajlarınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bir təbrik ola bilər, sadəcə bizə bir salam ola bilər və yaxud da ki, dostunuza, rəfiqənizə fərq etmir hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yazın 077-710-71-07 bəlkə də bir mahnı istəyi. Bax, indi hal-hazırda yoldasınız. Bayaq mən tıxaclardan məlumat verdim sizə ki, indi hal-hazırda Bakının hansı küçə lərində tıxaclar var və bu tıxacın yaratdığı gərginliyi bəlkə ən sevdiyiniz mahnı biraz səngidə bilər. Götürün telefonu, yazın bizə 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə. Bugün ad gününü qeyd edən bütün dinləyicilərimiz üçün Miri Yusif oxusun. Bugün sənin ad günün, hal-hazırda Evə Qayıdanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

0: İlk naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

Manana oxudu reklamlardan sonra Payız söylədi. Artıq Payız haqqında mahnıları playlistdən tapıb çıxartmalıyıq. Çünki Payız artıq özünə əməli başlı göstərməkdədir, hörməti dinləyicilərimiz. Hamınıza xoş axşamlar. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir, hörməti dinləyicilərimiz. Və bu axşam mesajdan buluq. Sizin WhatsApp-larınızı qəbul edirik. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsində konkret bir mövzumuz yoxdur. Amma, məsəl üçün, salam yazıb göndərə bilərsiniz kiməsə, doğmalarınıza, əzizlərinizə və yaxud da ki, bugün bəlkə kimin üçünsə xüsusi bir gündürsə, öz ad günüdür və yaxud da ki, dostunun, rəfiqəsinin, bilmirəm, fərq etmir, onu təbrik edə bilərsiniz efir vasitəsilə, bəlkə də indi elə ad gününə gedirsiniz, buyurun, bizə yaza bilərsiniz, paylaşmaq istədiniz nələrsə varsa İndi hal-hazırda yoldasınız, bizə qulaq asırsınız, fərq etmir, evdən bizi dinlirsiniz, bugün bir yol yoldaşınız olaraq, sirdaşınız olaraq və Evə Qaydanlar klubunun bir üzvü olaraq bizimlə bu gününüzü paylaşa bilərsiniz, gününüz necə keçdi deyə və yaxud da ki, bir mahnı istəyir, məsəl üçün 2484 yazır ki, salam, İnnadan bir mahnı səsləndirsəniz xahiş edirəm, mən artıq İnnanın mahnısını atmışam playlistdə, birazdan eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, salam, sualım sizədir, Kazım bəy, Kia sürürdünüz, dəyişmişsiniz, ya yenə sürürsünüz, Kia-nı mən çoxdan dəyişmişəm, hardasa mən istədiyim 4 il olar, artıq mən Kia-nı dəyişmişəm, hörməti dinləyicimiz, bəs siz hardan bilirsiniz ki, mən Kia sürürdüm, çox maraqlıdır, təşəkkür edirəm, minnətdaram, buyurun, siz də yazın 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə hörməti dinləyicimiz mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq. Mesajlar gəlməkdədir, gəlin oxuyum sizin mesajlarınızı. Salamlar. İlk növbədə bütün dinləyicilərə xoş axşamlar arzulayıram. Bugün atamın ad günüdür. Atacan, səni çox sevirik. Allah sənə uzun ömür versin. Təşəkkür edirəm. Lalə xanım, mən də təbrik edirəm atanızı ad günü münasibəti ilə. Allah can sağlığı versin. Qoşuluram 76-23. Salam, efiriniz çox gözəldir. Maşında yol gedərkən sizi dinləyirəm. Sıradakı mahnı xüsusilə sevdiyim bir insan üçün istəyirəm. Adını deməyəcəm, amma o özünü tanıyacaq. Gəlin belə eləyək. Biz İnnanı dinləyək. Sonra isə bu məncə şəxsi bir mesaj idi. 3495-dən gələn Mən sizə gözəl bir sevgi mahnısı səsləndirərəm. Nə deyirsiniz? Qardaşım hərbi xidmətdədir, ona burdan böyük salam göndərəm. İnşallah sağ-salamat qaydar. Sevinç xanım yazdı, göndərdi 5207-dən. İnşallah bütün əskərlikdə olanlar, bütün gözü yolda olan valideynlər, bacılar, qardaşlar, tezliklə əskərlikdə olan əziziniz, doğmanız qayıtsın sağ-salamat və həsrət bitsin deyirəm. 077-710-7107 hörmətli dinləyicilərimiz bizim WhatsApp nömrəmizdir. Unutmayın, yazın. Saat 8-ə kimi bərabərik. Təbrik ola bilər, salam ola bilər. Bilmirəm, bugünlə bağlı paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, biz sizin mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq. Bir dinləyicimiz bayaq yazmışdı. İnnada mahnı istəmişdi. 24-84 nömrəli abunəçi. Gəlin dinləyicimizin istəyini yerinə yetirək. Sonra isə bir... Gözəl bir sevgi mahnısı az öncə yazmışdı dinləyicimiz ki, adını demirəm, kimdir özü biləcək, bax o dinləyicilərimiz üçün bir gözəl sevgi haqqında mahnı səsləndirəcəm. Hələliksə inna oxusun, Real 107 FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, biz davam edirik reklamlardan sonra. Az öncə bir dinləyicimiz yazmışdı. Mən onlar üçün bu mahnını səsləndirdim. Yanındayam mahnısını. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam etməkdədir. Bu axşam sizin mesajlarınızı oxumaq üçün WhatsApp nömrəmizi açıq elan etdik. 077-710-7107 və bu mövzundan etibarən olaraq hər gün demək olar ki, biz WhatsApp-ı sizin ixtiyarınıza verəcəyik ki, siz öz mesajlarınızı, WhatsApp-larınızı yazıb bizə göndərə biləsiniz deyə. Bu mesajlarda sizin təbrikləriniz, salamlarınız, bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, gün ərzində maraqlı yaşadığınız bizimlə buyurun ünsiyyət qura bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Salam, necəsiniz bəy? Ümid edirəm, yaxşısınız. Bugün mənim oğlum Zeyd bağçaya başlayıb. Nə gözəl, həyəcanlı bir gündür. Çünki övladınız bugünə kimi hər gün sizin yanınızda olub, amma artıq saatlarla siz onu əmin əllərə etibar edəcəksiniz. Bir də onun alışması var, öyrəşməsi var. Təzə-təzə hətta məktəbə gedəndə belə görürsünüz ki, uşaqlar ağlayırlar, məktəbdə oturmaq istəmirlər və bəzən hətta bir neçə gün valideyn də oturur partada ki, uşaq öyrəşsin. Mən sizi təbrik edirəm, o gün olsun ki, məktəbə getsin, ali məktəbə daxil olsun inşallah. Zəhmət olmasa efir vasitəsilə təbrik edəsiniz və xüsusi olaraq nənəsinə təşəkkürlərinizi bildirəsiniz. Siz dinlilik təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Allah saxlasın övladınızı. Dediyim kimi, arzularımı söylədim. Məktəbə getsin, ali məktəbə daxil olsun inşallah. Flora Kərimovadan qəşəng bir mahnı səsləndirsəniz zəhmət olmasa, böyük məmnuniyyətlə səsləndirəcəm. Flora xanım Kərimovadan elə birazdan eşidəcəksiniz, hörmətli dinləyicimiz. Salam, salam. Görək nə yazılar bizə. Deməli, bunu oxumuşdum. Hə, 81-42 yazır. Bugün iş yoldaşımın ad günüdür. Sərdən bizi şirniyyata qonaq edib. Ona görə bu mahnı da, sıradakı mahnı onun üçün olsun. Ad günü mübarək, amma tortdan bizə də saxla deyə 81-42 yazıb göndərib. Axşamınız xeyir olsun, salamlar, salam olsun. Sıradakı mahnı mənim üçün səslənsin. Hər eşidəndə o mahnını bir insan yadıma düşür. Bəlkə də indi sinefri dinləyir. 1964 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi bu mesajı bizə. Bugün rəfiqəm Aytənin nişanıdır. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Xoşbəxt olsunlar. Bu gözəl gündə ona ən xoş arzularımı bildirəm deyə 68-05 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Təbrik edirəm. Bugün kim ki xoş gününü qeyd edir? Bugün kimin üçünsə özəl, əlamətdar və unudulmaz bir gündürsə o adamların, o insanların əzizləri, doğmaları bizim efir vasitəsilə onu təbrik edə bilər. 077-710-7107 nömrəsində və təkcə təbriklər deyil, salamlar da ola bilər. Daha sonra siz bugün bizdən mahnı da istəyə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, biz sizin mesajlarınızı 077-710-7107 nömrəsində qəbul etməyə hazırıq və təkcə təbriklər, salamlar deyil, həm də məsəl üçün, bugününüz necə keçdi, bugün nə maraqlı xəbər eşitdiniz, bugünün də qısa belə deyim də tarixçəsini, xatirənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Təklif edirəm ki, gözəl bir mahnıya qulaqsaq, davamında isə reklamların vaxtıdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, biz reklamlardan sonra bərabərliyimizi xəbərlərin saat 7 olan buraxılışı ilə davam etdirəcəyik. Hələlik isə dinləyicimiz Flora Kərimovadan bir mahnı istəmişdi. Məyəqə ki, bu mahnı hər zaman seviləcək, hər dövrdə bu mahnı dinləniləcək. Üstündən 10 il, 20 il, 30 il, 40 il, 50 il, bax bunu belə əminliklə söyləyirəm ki, bu mahnı yaşayacaq. Bir ona görə ki, bu mahnının ifaçısı çox böyük sənətkardır. İkinci mahnı da doğrudan da bir əsərdir, bir şedevrdir. Söhbət Əzizim mahnısından gedir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Real 107 FM-də oxuyur Flora Kərimova. Əzizim Real 107 FM-də növbəti saata qədər sizə mesajlarınızı yazıb göndərin. Mən növbəti saat oxuyacağım sizin mesajlarınızı. Görüşərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2024-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinete daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Teatr binası icra hakimiyyətinin tabeliyindən alındı. Gömrükdə 50 kilograma yaxın psixotrop maddə aşkarlandı. Millimiz növbəti dəfə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısının tabeliyində olan Yaşıl Teatr Bakı Konsert Kompleksi və Bakı Şəhər Bələdiyyə Teatrı bütün əmlakı ilə birlikdə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Baş nazir Ələsədov bu barədə qərar imzalayıb. Ölkəmizin Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev və Ukrayna Ali Radasının Xarici İşlər Komitəsinin sədri Aleksandr Mereşko görüşüblər. Söhbət zamanı ölkələr arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib. Külli miqdarda psixotrop maddənin tranzit yolla ərazimizdən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib ki, Culfa Gömrük postunda İrandan Türkiyəyə don halda bitum yükü aparan nəqliyyat vasitəsi nəzarətə cəlb edilib. Bu zaman Gömrük nəzarətindən gizlədilən 53 ədəd kərpiç formalı qablaşdırmada xalis təmiz çəkisi 55 kilogram 201 qram olan xüsusilə külli miqdarda psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyə və Rusiya Xarici İşlər Nazirlikləri Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti, Mərkəzi Asiyada qarşılıqlı fəaliyyətinin inkişafını və Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə ediblər. Məsləhətləşmələrdə Türkiyə tərəfindən Şərqi Avropa və Cənubi Qafqaz üzrə baş idarənin rəisi səfir Mehmet Samsar, Rusiya tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin iştirak ediblər. Tərəflər regional məsuliyyət prinsipi əsasında sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi üçün perspektivli mexanizm kimi 3+3 regional əməkdaşlıq platformasının ritmik işinin davam etdirilməsində maraqlı olduqlarını vurğulayıblar. Futbol üzrə 17 yaşa qədər qızlardan ibarət milli komandamız Gürcüstanın U17 yığması ilə ikinci yollaşdığı oyununu keçirib, Dalğa Arenanın ehtiyat meydançasında keçirilən qarşılaşma Gürcüstan millisinin 4-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında evə qayıdanlar klubu ilə davam eləyəcək. Real FM. İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Biz xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra bərabərliyimizi davam etdiririk. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bugün mesajlardan boluq və yeni mövsümdə hörmətli dinləyicimiz hər gün biz WhatsApp nömrəmizi sizin ixtiyarınıza verəcəyik ki, siz öz mesajlarınızı, təbriklərinizi, salamlarınızı bizimlə paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa, axı biz bir klubun üzvləriyik. Biz Evə Qaydanlar klubunun üzvləriyik. Siz öz duyğularınızı, fikirlərinizi, bu gün necə yaşadınız, bu gün işdə nə baş verdi, bilmirəm və s. və ilaxır öz fikirlərinizi və xatirələrinizi paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa onu bizimlə paylaşasınız deyə təbriklərinizi göndərə bilərsiniz, əzizlərinizin, doğmalarınızın əgər bugün xoş günü qeyd olunursa və yaxud da ki, sadəcə bir salam və yaxud da ki, bir mahnı istəyi, mən keçən saatda bir neçə dinləyicinin istəyi ilə mahnılar səsləndirdim, bizə Flora Kərimovadan istək gəlmişdi, bizə Əcnəbi Ulduz İnnadan mahnı istəyi gəlmişdi, biz bu saatda da sizin WhatsApp-larınızı oxumağa hazırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Buyurun, 077-710-7107 nömrəsində. Keçən saatdan qalan mesajlar var, onları oxumaq istəyirəm, görək bizə nə yazırlar. 21.47, salam, axşamınız xeyir olsun, yoldayam, sizi dinləyirəm, hamıya salam göndərəm, axşamınız xoş geçsin. Qısa və konkret vaxt dediyimiz kimi, dinləyicimiz sadəcə bütün dinləyicilərə, özü kimi bizi dinləyən dinləyicilərə sadəcə salam söylüyor. Salamlar, maşındayım, evə gedirəm və bütün dinləyicilərə gözəl axşam arzulayıram, işiniz avanda olsun. Sizi hər gün dinləyirəm, 58-32 yazır, salam, salam olsun. Bugün bacımın ad gündür, ona can sağlığı, xoşbəli və gözəl günlər arzuluram. Ad günü mübarək bacım deyə 7604 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Salamlar, axşamınız xeyir olsun. Bugün anamın ad günüdür. Anama ürəkdən təbriklərimi göndərirəm. Allah həmişə başımızın üstündə saxlasın. Amin. Allah bütün analara can sağlığı versin. 44-51 nömrəli abunəçidən gələn mesaj idi. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Birazdan mən xüsusilə xanımlara və nəinki xanımlara, artıq bəylər də tez-tez mətbəxtdə xaliqələr yaradırlar. Məsəl üçün elə biri özüm, mən mətbəxtdə olmağı çox sevirəm. Məsəl üçün axşam evə gedərkən baxmayaraq ki, ailə üzvlərim deyə ki, şam yeməyini, nahar yeməyini hazırlayıb, amma mən öz menyumu seçirəm və bəzən yorulmasam əgər, çox yorğun olmasam və bu iş biraz da həvəs tələb edir. Sənin kimi hə Fuad. Deməli, biraz da həvəs tələb edir. Həvəsim olanda özüm öz yeməyimi hazırlayıram və bu mənə xüsusi bir zövq verir. Niyə görə mən bunu söylədim? Çünki birazdan hörmətli dinləyəcəyimiz, mən sizə yemək hazırlayarkən etdiyimiz səhvlərdən danışacağım, ərzaqlardan danışacağım, nəyi nə ilə qatmaq olmaz. Bax, bu kimi maraqlı xəbərlərim olacaqsa birazdan odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Saat 8-ə 8 dəqiqə işləyir, sentyabrın 9-udur. Mesajlarınızı 077-710-7107 WhatsApp nömrəsindən yazıb göndərə bilərsiniz hörmətli dinləyəcəyimiz. Biz saatın ilk mahnısı olaraq çox gözəl bir mahnı dinlədik. Bir Bahardır. İradə İbrahimovanın ifasında mahnıya həqiqətən də İradə İbrahimova bir gözəllik qatdı. Bu mahnını İradə İbrahimova çox gözəl oxudu. Məhz o oxudu deyə mahnı bu qədər gözəl oldu deyə düşünürəm. Və sırada yenə çox qəşəng bir mahnı. Hal-hazırda bu mahnıyla bəlkə də kimsə öz sevgi etirafını edəcək. Buyurun, çox gözəl bir seçimdir əslində bu mahnı. Sevgi etirafı üçün "Bən seni hər şeydən çox sevdim" Hülya Afşar oxuyur Real 107 FM-də.

Davam edir iki saat 8:13 geçdir 9 sentyabr tarixi. Buyurun mesajlarınızı yazın, göndərin. WhatsApp nömrəmiz açıqdır. 077-710-71-07 nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz. Biz sizin mesajlarınızı qeydə almağa hazırıq. Salam, hazırda yoldayam, tıxacdayam. Bütün sürücülərə səbir arzulayıram. İnşallah hamı sağ salamat evinə çatar deyə 82-73. İnşallah bu saatlarda ən böyük arzumuz söhbət təbii ki yolda olanlardan gedir, tıxacda ilişib qalanlardan gedir. Bu tıxacdan çıxmaqdır. Salam, gözəl verilişinizə salamlar. Bugün mənim üçün çox gözəl gündür. Çoxdan gözlədiyim bir xəbər gəldi. Sevinirəm. Hamıya da belə gözəl xəbərlər arzulayıram deyə 10:65. Amin, amin inşallah. Hətta adi bir xəbər, adi bir sevincli xəbər belə insanın gününü doğrudan da gözəl etməyə malikdir. Arzulayıram hamımıza belə gözəl günlər və qoşuluram sizin xoş gününüzə, hörmətli 10:65 həyatınızda hər zaman belə sevinəsiniz. Siz də öz WhatsApp-larınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bəlkə bir salam, bəlkə bir mahnı istəyi və yaxud da ki bir təbrik, bir mahnı istəyi də ola bilər. 077-710-71-07 nömrəsindəyik. Mətbəxtdə ən çox etdiyimiz səhvlərdən danışacağam. Çox adam əti bişirməzdən əvvəl kranın altında onu yuyur, amma çiy əti yumaq məsləhət deyil. Su sıçrayanda bakteriyalar çünki ətrafa yayılır, əti isə yaxşı bişirmək daha vacibdir. Daha sonra əgər tava yaxşı qızmayıbsa, ət suyunu buraxır və qızarmaq əvəzinə sanki qaynamağa başlayır. Ona görə əvvəl tava yaxşı qızmalıdır. Kartofu pomidorla çox tez qarışdırmaq, yəni bu xüsusilə yeməklərdə olur. Pomidor turş olduğu üçün kartofun yumşalmasını gecikdirə bilər. Ona görə də kartof biraz bişəndən sonra pomidor əlavə etmək daha yaxşıdır. Daha sonra yemək bişdikcə suyu azalır və dad daha da duzlu ola bilər. Ona görə də duzu az-az əlavə etmək daha təhlükəsizdir. Sarımsaq tez yanır, yananda isə acı dad verir. Ona görə sarımsağı yeməyə çox erkən atmaq lazım deyil. Limon balığın ətini dəyişir və yumşaldır. Ona görə limonu saatlarla əvvəlcədən əlavə etməkdənsə bişirməyə yaxın istifadə etmək daha yaxşıdır. Çiğ toyuqla hazır yeməyi eyni bıçaqla doğramaq bu ciddi səhvdir. Çiğ toyuqdan sonra bıçaq və doğrama taxtası yaxşı yuyulmalıdır. Əks halda bakteriya hazır yeməyə də keçə bilər. Qazlı içki ilə süd məhsullarını qarışdırmaq bəzən mədədə narahatlıq yarada bilər. Xüsusilə həssas mədəsi olan insanlarda köp və diskomfort hissi. Bal ilə çox isti içki hazırlamaq. Balı qaynar suya qatmaq əvəzinə içkinin biraz soyumasını gözləmək daha yaxşıdır. Beləliklə, balın dadı və xüsusiyyətləri daha yaxşı qorunur. Belə, hörməti dinləyəcəyimiz mətbəxtə olanlar üçün mətbəxtə uzun zaman keçirdənlər üçün, ailəsi üçün yemək hazırlayanlar üçün qısa, balaca, xırda, amma məlumatlı bir faktlar çatdırdım mətbəxtdən hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılacağıq. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra isə biz bərabərliyimizi yenə də çox yaxşı mahnılarla və sizdən gələn mesajlarla davam etdirmək istəyirik. Odur ki 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Salam, axşamınız xeyir, gününüz uğurlu keçsin. Tıxacdayıq, hər kəsə səbir diləyirik. Bu mahnını indi axtaracağım. Əgər olsa, mütləq səsləndirəcəm. Siz hər ehtimala qarşı hörməti 92-12 mənə bir dənə də mahnı istəyə yazın, göndərin. O olmadığı təqdirdə reklamlardan sonra sizə başqa bir mahnı səsləndirim. Hələliksə radioya səs verin, çünki çox pozitiv bir mahnı eşidəcəksiniz. Sevda Ələkbərzadədən Sən Getdin mahnısı Real 107 FM-də xoş dinləmələr.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
8: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Reklamlardan sonra Craig David və 7 Days 7 gün mahnısı. Mən sizinlə 7 gün olmasam amma həftənin 5 günü axşam 6 və 8 arası Real 107 FM-də görüşürəm və bu mövzudan etibarən olaraq biz sizin hər gün WhatsApp-larınızı oxuyacağıq və bundan əlavə verilişimizə tez-tez qonaqlar gələcək. Müxtəlif peşə sahiblərini qonaq dəvət edəcək. Yəni burada kulinar da qonaq olacaq, burada idmançı da qonaq olacaq, modelyer, müğənni, bir sözlə müxtəlif peşə sahibləri öz peşəsində əldə etdiyi uğur hekayəsini danışacaqlar hörməti dinləyəcəyimiz. Mövsüm hələ başlamayıb. Biz sentyabrın 15-dən artıq tam olaraq yeni mövsümə qədəm qoyacağıq. Hələlik isə mən sizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. WhatsApp üzərindən 077-710-7107 nömrəsinə yaza bilərsiniz hörməti dinləyəcəyimiz mesajlarınızı. Bu təbrik ola bilər, salamlar ola bilər, mahnı istəyi ola bilər və yaxud da ki, bugün başınıza gəlmiş maraqlı hadisəni paylaşmaq istədiyiniz nələrsə varsa bizimlə paylaşa bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsində. Salam, əziz dostum Rəşadın bugün ad gündür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Həmişə sağlam, xoşbəxt olsun. Dostluğumuz da daim olsun. 27-58 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. 51-26 yazır. Salamlar sizə. Salamlar olsun. İşdən evə qayıdıram. Bugün çox yorucu gün oldu, amma indi artıq evə gedirəm, şükür. Hamıya rahat axşam arzulayıram. Mən də arzulayıram. 51-26 nömrəli abunəçi. Salam, axşamınız xeyir. Həyat yoldaşıma salam göndərirəm. Evdə məni gözləyir. Deyim ki, yoldayam, az qalıb gəlirəm. 94-83 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. Bir mesajımız da var. Salam, axşamınız xeyir. 62-97 yazır. Axşamınız xeyir olsun. Zəhmət olmasa Nilufərin Dünya Bir Yanamasını səsləndirin. Mən baxdım siz yazarkən mesaja, təəssüflər olsun ki, bizim fondda o mahnı yoxdur, amma mən sizə Nilufərdən çox qəşəng bir mahnı səsləndirəcəm. İcazənizdən hörmətli 62-97 nömrəli abunəçi. Bir xəbərim var, bir texnologiya xəbərim var. Belə ki, Suno proqramı nədir? Suno proqramı mahnı hazırlama proqramıdır və bugün bir çox ifaçıların, aranjmançıların, hətta bəstəkarların belə hamının deyil, amma bir çoxlarının işinə kömək edən Suno proqramı haqqında danışacağım. Suno yeni modelini təqdim edib. 3 versiyada, əsas ödənişli versiya, ikinci versiyası daha fərqli və gözlənilməz musiqilər yaratmaq üçün və digər isə pulsuz istifadəçilərin nəzərdə tutulan versiyası. Ən maraqlı yeniliklərdən biri budur ki, artıq hazırladığın mahnını başdan yaratmağa ehtiyac yoxdur. Məsələn, mahnının nəqarətini bəyənmədinizsə, yalnız nəqarətini dəyişə bilərsiniz. Mahnının qalan hissəsi isə olduğu kimi qala bilər. Hətta mahnının içində təkcə bir sözü və ya bir cümləni dəyişmək də mümkündür. Başqa bir yenilik mashup və sample funksiyalarıdır. Bir neçə musiqini birləşdirə və müəyyən hissəni götürüb onun əsasında yeni musiqi yarada bilərsən. Suno'nun yenilikləri yeni versiyada bununla da bitmir. Artıq təkcə mətn və səs yox, şəkil və videoda musiqi yaratmaq imkanınız olacaq. Məsələn, bir şəkil yükləyə biləcəksiniz və Suno həmin şəklin ab-havasına uyğun musiqi yaradacaq. Bir başqa böyük dəyişiklik isə musiqi şirkətlərə bağlıdır. Suno, Warner Music, Believe kimi şirkətlərlə artıq əmək əməkdaşlıq etdiyini açıqlayıb şirkət, gələcəkdə bəzi sənətçilərin süni intellekt layihələrində könüllü iştirak etməsini və bunun qarşılığında pul qazanmasını planlaşdırır. Yəni, sadə dildə desək, Suno artıq sadəcə bir mahnı yarat deyəcəyim proqram olmaqdan çıxır, hazır mahnını dəyişmək, ayrı-ayrı hissələri yeniləmək, müxtəlif səsləri və materialları birləşdirmək üçün daha geniş bir platformaya çevrilir. Suno haliqələr yaradır, amma əl işi deyə bir şey var. Yəni, bəstəkarın keçib royal arxasına, piano arxasına ifa edib, bəstəliyib mahnını hazırlamağı duyğusu bir başqadır. Suno'da bu duyğu hələ ki yoxdur. Bilmirəm, gələcəkdə olacaq ya olmayacaq, böyük ehtimalla olacaq. Çünki texnika artıq nələrə qadirdir ki, şəkilimizi dəyişir, geyimimizi dəyişir, baxışımızı dəyişir, arxa fonumuzu dəyişir, hər şey dəyişir yəni. Ona görə də Suno və bu kimi musiqi yaradan proqramlar gələcəkdə daha da inkişaf edəcəklər və bizi həqiqətən də təəccübləndirməyi bacaracaqlar. Və bugün mən ara sıra öz avtomobilimdən deyil də, məsəl üçün avtomobilimi yumağa vermişəmsə və yaxud da ki, bir günü təmirdədirsə, taksidən istifadə edəndə mən artıq maşınlara əyləşəndə süni intellekt mahnıları eşidirəm. Bugün YouTube-da onların baxış sayı çoxdur. Belə yola saldığımız ildə Yeni il ərfəsində çıxan bir mahnı var idi. Məşhur Lupagadi filminin, çizgi filminin mahnısı Skaje Sniguriçka, qıcaya bula, xatırlayırsınız onu necə hazırlamışdılar. Yəni, viral olmuşdu, populyar olmuşdu. Yəni, demək ki, artıq effekt verir. Nilufərdən mahnı istəyən dinləyicimiz üçün karar verdim Real 107 FM-də.

Nilüfer ve onun ifasında karar verdi mahnısı dinleyicimiz. Nilüfer'den mahnı isteyen dinleyicimiz çok teşekkür ederim. Söylür, ben teşekkür ederim. 62.97 her gün akşam 6 ve 8 arası Real 107 FM'de oluram. Bu mövsümde hele çok sizin mahnılarınızı, isteklerinizi yerine getireceğim inşallah. Odur ki her gün bizi dinlemeyi unutmayın. WhatsApp'larınızı yazıp göndermeyi. Tebrikler, salamlar, günün hoş hatırelerini, günün hoş hadiselerini, mahnı isteklerinizi bizimle paylaşmak üçün 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi açıqdır hörmətli dinləyicilərimiz. Sizdən gələn son mesajlar var, onları oxuyum, sonra isə yavaş-yavaş sağollaşacağım. Bugün mənim üçün çox yaxşı keçdi, çoxdan gözlədiyim bir işim alındı, ona görə keyfim çox yaxşıdır. İnşallah hamının ürəyindəki arzusu həyata keçər deyə 58-32 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. 76-04 yazır, salam, salam, bugün qızımın ad günüdür, onu ürəkdən təbrik edirəm. Allah sağlam, xoşbəxt ömür versin, mənim üçün dünyanın ən gözəl qızdır. Əlbəttə, hər kəsin övladı onun üçün dünyanın ən gözəlidir, ən yaraşıqlısıdır. Salam, axşamınız xeyir, maşındayam, yoldayam. Bugün işdə elə yoruldum ki, evə çatmağı səbirsizliklə gözləyirəm. Hamıya salamlar. Allah hər kəsə rahatlıq versin. Amin. 3918. Amin. Qoşuluram. Və bir xəbərim də var. Son mesajlar varsa yazıb göndərə bilərsiniz. Xəbəri oxuyarkən son mesajları qeyd almağa hazırıq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının tabeliyində olan Yaşıl Teatr Bakı Konsert Kompleksi və Bakı Şəhər Bələdiyyə Teatrı bütün əmlakı ilə birlikdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib. Başnazir Əli Əsədov bu barədə qərar imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Mədəniyyət Nazirlikləri və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu qərardan irəli gələn məsələləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həll etməlidirlər. Xatırladaq ki, cari il iyunun 10-da Prezident İlham Əliyev Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Nazirlər Kabinetinin bugünkü qərarı həmin fərmanın icrası ilə əlaqədardır. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər. Sabah yenə eyni saatda axşam 6 və 8 arası Real FM-də ən yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər sizi düşündürəcək, maarifləndirəcək, günün aktual mövzuları ilə bağlı ən son məlumatlarla yenidən bərabər olacaq. Dincəlin, dinlənin, sabahki iş gününə daha gümrah bir şəkildə başlayasınız deyə. Beləsə musiqi sizin istirahətiniz üçün əsas hissəni tutursa və əsas meyardırsa, o zaman bizi dinləyin, çünki bu dəqiqədən etibarən olaraq düz səhər saatlarına qədər siz Real 107 FM-də yaxşı musiqilər dinləyəcəksiniz. Hələlik yenidən görüşmək ümidi ilə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Müdafiə Nazirliyində qərargah danışıqları keçirildi. Alkoqollu içkilər üçün gömrük rüsumu artdı. Messidən sonra yeni kapitan bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana idxal edilən konyak, viski, rom, cin, vodka, likör və arağa tətbiq olunan gömrük rüsumları dəyişib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu məhsullara 2030-cu il dekabrın 31-nə qədər 15%, lakin hər litr üçün ən azı 4.5 dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Hazırda bu göstərici litrə 2 dollardır. Qərar dərc olunduğu gündən 90 gün sonra qüvvəyə minəcək. Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində perspektivlərin müzakirə edilməsi üzrə qərargah danışıqları keçirilib. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb. Tərəflər həmçinin iki ölkə arasında 2027-ci il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planının layihəsini müzakirə ediblər. İsrail-Azərbaycan Hökumətlər Arası Komissiyasının 5-ci iclasının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə İsrailin ölkəmizdəki səfiri Ronen Kraus məlumat verib. Komissiyanın əvvəlki 4-cü iclası 2025-ci il noyabrın 20-sində Qüdsdə baş tutub. Gələcək iclas üçün isə hələ ki dəqiq məlumatımız yoxdur, lakin plan məhz belədir, deyə səfir vurğulayıb. Xatırladım ki, komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarovdur. Kabardin-Balkar Respublikasının Bezengi dərəsində axtarış xilas etmə əməliyyatı nəticəsində daha 3 alpinistin meyidi aşkarlanıb. Bundan da Mijirgi dağında qar uçqunu nəticəsində həlak olanların sayı 14 nəfərə çatıb. Lionel Messi'nin Argentina yığmasındakı kariyerasını başa vurmasından sonra millinin yeni kapitanı Atletico Madrid'in müdafiəçisi Cristiano Romero olacaq. Xatırladım ki, Lionel Messi avqustun 31-də Argentina millisindəki çıxışını başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrindən yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 sentyabr dünya ədəbiyyatının böyük yazıçılarından olan Lev Tolstoyun doğum günüdür. O, 1828-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Lev Tolstoy Moskvada təhsil alıb, fransız dilini inkişaf etdirib. O, Voltaire, Rousseau-nu oxuyub, bu yazıçılardan güclü təsirlənib. Həmin ərəfələrdə Uşaqlıq adlı ilk əsərini qələmə alıb. Növbəti illərdə yazdığı Hərb və Sülh, eləcə də Anna Karenina realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. O, Allahın səltənəti qəlbimizdə adlı fəlsəfi traktatı ilə 20-ci əsrin Mahatma Gandhi, Martin Luther King kimi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərib. Dünya şöhrətli yazıçının Dirilmə, Kreiser sonatası, İnsanı Yaşadan Nədir və başqa əsərləri bu gün də sevilərək oxunur. Lev Tolstoy 1910-cu il noyabrın 20-sində 82 yaşında vəfat edib.

Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-li yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-li kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Xəbər Radiosu. Müdafiə Nazirliyində qərargah danışıqları keçirildi. Alkoqollu içkilər üçün gömrük rüsumu artdı. Messidən sonra yeni kapitan bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana idxal edilən konyak, viski, rom, cin, vodka, likör və arağa tətbiq olunan gömrük rüsumları dəyişib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu məhsullara 2030-cu il dekabrın 31-nə qədər 15%, lakin hər litr üçün ən azı 4.5 dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Hazırda bu göstərici litrə 2 dollardır. Qərar dərc olunduğu gündən 90 gün sonra qüvvəyə minəcək. Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində perspektivlərin müzakirə edilməsi üzrə qərargah danışıqları keçirilib. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb. Tərəflər həmçinin iki ölkə arasında 2027-ci il üçün iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq planının layihəsini müzakirə ediblər. İsrail-Azərbaycan Hökumətlər Arası Komissiyasının 5-ci iclasının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə İsrailin ölkəmizdəki səfiri Ronen Kraus məlumat verib. Komissiyanın əvvəlki 4-cü iclası 2025-ci il noyabrın 20-sində Qüdsdə baş tutub. Gələcək iclas üçün isə hələ ki dəqiq məlumatımız yoxdur, lakin plan məhz belədir, deyə səfir vurğulayıb. Xatırladım ki, komissiyanın Azərbaycan tərəfindən həmsədri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarovdur. Kabardin-Balkar Respublikasının Bezengi dərəsində axtarış xilas etmə əməliyyatı nəticəsində daha 3 alpinistin meyidi aşkarlanıb. Bundan da Mijirgi dağında qar uçqunu nəticəsində həlak olanların sayı 14 nəfərə çatıb. Lionel Messi'nin Argentina yığmasındakı karyerasını başa vurmasından sonra millinin yeni kapitanı Atletico Madrid'in müdafiəçisi Cristiano Romero olacaq. Xatırladım ki, Lionel Messi avqustun 31-də Argentina millisindəki çıxışını başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın ilk qatlanabilən smartfonu olması gözlənilən iPhone Ultra ciddi istehsal problemləri ilə qarşılaşıb. İstehsalın yavaşlamasının əsas səbəbləri qatlanma mexanizminin dizaynı və ekranın tam düz formada saxlanılması ilə bağlı çətinliklərdir. Hazırlama sürəti qısa müddətdə artırılmasa, şirkətin telefonu mərhələli şəkildə satışa çıxarması gözlənilir. Qatlanabilən modelin iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max ilə birlikdə təqdim ediləcəyi və ilk mərhələdə yalnız ABŞ bazarında satışa çıxarılacağı bildirilir. Oppo F35 smartfon seriyasını Hindistanda təqdim edəcək. Ancaq tədbirin dəqiq tarixi, seriyaya neçə smartfonun daxil olacağı və satışların nə vaxt başlayacağı hələ açıqlanmayıb. Avqustda cihazların Find X9S Pro ilə birlikdə göstəriləcəyi deyilirdi, lakin Oppo bu məlumatı təsdiqləməyib. İndiyədək yayılan məlumatlara əsasən seriyaya ən azı 2 model, Oppo F35 Pro və F35 Pro Max daxil ola bilər. Meta WhatsApp-ın ən son təhlükəsizlik standartlarını qorumaq məqsədi ilə bəzi köhnə Android və iPhone modellərinə dəstəyi dayandırır. Artıq 8 sentyabr 2026-cı ildən Android 6-dan aşağı versiyalarda WhatsApp dəstəklənmir. 30 noyabr 2026-cı ildən isə iOS 15.5-dən əvvəlki versiyalarda proqram dəstəklənməyəcək. iPhone istifadəçiləri üçün bunun ciddi problem yaratması gözlənilmir. Çünki iOS 15.1-i dəstəkləyən bütün cihazları iOS 15.5 və ya daha yeni versiyaya yeniləmək mümkündür. Android cihazlarda isə minimum tələb Android 5.0 Lollipop-dan Android 6.0 Marshmallow-a yüksəldilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Sağ salamat.
1: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə.

0: Ağrısız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təyyarə qəzası ilə bağlı məsələlər tam həll olundu, səfir danışdı. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Fənərbahçənin futbolçusu Rusiya klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Yazıda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr xadimi, rejissor və xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. O, 1976-cı ildən Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrında çalışıb, 93-cü ildən isə ömrünün sonuna qədər teatrın baş rejissoru olub. Şarovski 50-dən çox tamaşaya quruluş verib, bir sıra filmlərdə və televiziya tamaşalarında rol alıb. Sənətkar, əməkdar artist və xalq artisti fəxri adları şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Azal təyyarəsinin 2024-cü ilin dekabrında baş verən qəzası ilə bağlı məsələlər Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin razılaşmalarına uyğun olaraq bu ilin aprelində kompensasiyaların ödənilməsi də daxil olmaqla tam həll edilib. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev danışıb. Qəza ilə bağlı məsələnin ədalətli həlli Bakı və Moskvanın münasibətlərə yüksək qiymət verdiyini və əməkdaşlığı müttəfiqlik əsasında davam etdirmək niyyətində olduğunu göstərir, deyə səfir vurğulayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Yasamalı rayonunun Mirzə İbrahimov, Lev Talstoy, Bəşir Səfəroğlu, Dilar Əliyeva, Həzə Aslanov, Ələfsət Quliyev, İslam Səfərli, Təbriz Xəlilbəyli küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Fransalı həmkarı Jean-Noël Barro ilə telefon danışığı aparıb, tərəflər Hörmüz Boğazı və bölgədəki müharibə ilə bağlı davam edən danışıqlara dair fikir mübadiləsi eləyiblər. Bundan başqa, Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibəyə həll yolu tapma səyləri, Fələstindəki vəziyyət və Suriyadakı hadisələr də müzakirə olunub. Fənərbahçənin müdafiəçisi Rodrigo Beka Rusiyanın Radina komandasına icarəyə verilib. 30 yaşlı oyunçunun icarə müddəti icari mövsümün sonuna qədər olacaq. Qeyd edeyim ki, Rodrigo son olaraq icarə əsasında Qasımpaşada çıxış edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

İlk xəbər radiosu. Təyyarə qəzası ilə bağlı məsələlər tam həll olundu, səfir danışdı. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Fənərbahçənin futbolçusu Rusiya klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb. Yazıda qeyd olunub ki, Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Tanınmış teatr xadimi, rejissor və xalq artisti Aleksandr Şarovski 78 yaşında vəfat edib. O, 1976-cı ildən Səməd Vurğun adına Akademik Rus Dram Teatrında çalışıb, 93-cü ildən isə ömrünün sonuna qədər teatrın baş rejissoru olub. Şarovski 50-dən çox tamaşaya quruluş verib, bir sıra filmlərdə və televiziya tamaşalarında rol alıb. Sənətkar, əməkdar artist və xalq artisti fəxri adları şöhrət və şərəf ordenləri ilə təltif edilib. Azal təyyarəsinin 2024-cü ilin dekabrında baş verən qəzası ilə bağlı məsələlər Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin razılaşmalarına uyğun olaraq bu ilin aprelində kompensasiyaların ödənilməsi də daxil olmaqla tam həll edilib. Bu barədə ölkəmizin Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev danışıb. Qəza ilə bağlı məsələnin ədalətli həlli Bakı və Moskvanın münasibətlərə yüksək qiymət verdiyini və əməkdaşlığı müttəfiqlik əsasında davam etdirmək niyyətində olduğunu göstərir deyə səfir vurğulayıb. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Yasamalı rayonunun Mirzə İbrahimov, Lev Talstoy, Bəşir Səfəroğlu, Dilar Əliyeva, Həzə Aslanov, Əlifsət Quliyev, İslam Səfərli, Təbriz Xəlilbəyli küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Fransalı həmkarı Jean-Noël Barrot ilə telefon danışığı aparıb, tərəflər Hörmüz boğazı və bölgədəki müharibə ilə bağlı davam edən danışıqlara dair fikir mübadiləsi ediblər. Bundan başqa, Rusiya və Ukrayna arasındakı müharibəyə həll yolu tapma səyləri, Fələstindəki vəziyyət və Suriyadakı hadisələr də müzakirə olunub. Fənərbahçənin müdafiəçisi Rodrigo Beka Rusiyanın Radina komandasına icarəyə verilib. 30 yaşlı oyunçunun icarə müddəti icari mövsümün sonuna qədər olacaq. Qeyd edeyim ki, Rodrigo son olaraq icarə əsasında Qasımpaşada çıxış edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Əzizə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

Radiosu. Alkoqollu içkilər üçün gömrük rüsum artdı. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Messidən sonra yeni kapitan bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana idxal edilən konyak, viski, rom, cin, vodka, likör və arağa tətbiq olunan gömrük rüsumları dəyişib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu məhsullara 2030-cu il dekabrın 31-dən 15%, lakin hər litr üçün ən azı 4,5 dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Hazırda bu göstərici litrə 2 dollardır. Qərar dərc olunduğu gündən 90 gün sonra qüvvəyə minəcək. Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində perspektivlərin müzakirə edilməsi üzrə qərargah danışıqları keçirilib. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb. İsrail-Azərbaycan hökumətlər arası komissiyasının 5-ci iclasının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə İsrailin ölkəmizdəki səfiri Ronen Kraus məlumat verib. Komissiyanın əvvəlki 4-cü iclası 2025-ci il noyabrın 20-sində Qüdsdə baş tutub, hələ ki dəqiq detallar yoxdur, lakin plan məhz belədir deyə səfir vurğulayıb. Xankəndidə əmək yarmarkası keçiriləcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkil etdiyi əmək bazarında 25 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən 200-ə yaxın vakansiya təqdim olunacaq. Mühəndis, həkim, tibb bacısı, mühasib, satıcı, kassir, sürücü, aşbaz və digər peşələr üzrə iş imkanları Xankəndi, Şuşa, Ağdam, Ağdərə və Xocalını əhatə eləyəcək. Yarmarka sentyabrın 11-i saat 10-da Xankəndi Ticarət Mərkəzində başlayacaq. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Yasamalı rayonunun Mirzə İbrahimov, Lev Talstoy, Bəşir Səfəroğlu, Dilarə Əliyev, Ayzaz Sanov, Əlövsət Quliyev, İslam Səfərli, Təbriz Xəlilbəyli küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Lionel Messi'nin Argentina yığmasındakı karyerasını başa vurmasından sonra Millinin yeni kapitanı Atletico Madrid'in müdafiəçisi Cristian Romero olacaq. Xatırladım ki, Messi avqustun 31-də Argentina millisindəki çıxışını başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrindən yağış yağacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Eya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premier Ligası, İspanya La Ligası, İtalya Serie A, Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye Kubokları ve Süper Kuboku, NBA, Formula 1, UFC ve tenis. Yeni mevsim başladı. Bütün idman heyecanı artık Tibinet'te. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Alkoqollu içkilər üçün gömrük rüsumu artdı. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Messidən sonra yeni kapitan bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycana idxal edilən konyak, viski, rom, cin, vodka, likör və arağa tətbiq olunan gömrük rüsumları dəyişib. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu məhsullara 2030-cu il dekabrın 31-dən 15%, lakin hər litr üçün ən azı 4.5 dolları gömrük rüsumu tətbiq ediləcək. Hazırda bu göstərici litrə 2 dollardır. Qərar dərc olunduğu gündən 90 gün sonra qüvvəyə minəcək. Azərbaycan və Özbəkistan Müdafiə Nazirlikləri arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində perspektivlərin müzakirə edilməsi üzrə qərargah danışıqları keçirilib. Görüşdə hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb. İsrail-Azərbaycan hökumətlər arası komissiyasının 5-ci iclasının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Bu barədə İsrailin ölkəmizdəki səfiri Ronen Kraus məlumat verib. Komissiyanın əvvəlki 4-cü iclası 2025-ci il noyabrın 20-sində Qüdsdə baş tutub, hələ ki dəqiq detallar yoxdur, lakin plan məhz belədir deyə səfir vurğulayıb. Xankəndidə əmək yarmarkası keçiriləcək. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkil etdiyi əmək bazarında 25 dövlət və özəl müəssisə tərəfindən 200-ə yaxın vakansiya təqdim olunacaq. Mühəndis, həkim, tibb bacısı, mühasib, satıcı, kassir, sürücü, aşbaz və digər peşələr üzrə iş imkanları Xankəndi, Şuşa, Ağdam, Ağdərə və Xocalını əhatə edəcək. Yarmarka sentyabrın 11-i saat 10-da Xankəndi Ticarət Mərkəzində başlayacaq. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar sabah saat 10-dan etibarən Yasamalı rayonunun Mirzə İbrahimov, Lev Talstoy, Bəşir Səfəroğlu, Dilarə Əliyeva, Əzəsanov, Əlifsət Quliyev, İslam Səfərli, Təbriz Xəlilbəyli küçələrinin və Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Lionel Messi'nin Argentina yığmasındakı karyerasını başa vurmasından sonra millinin yeni kapitanı Atletico Madrid'in müdafiəçisi Cristian Romero olacaq. Xatırladım ki, Messi avqustun 31-də Argentina millisindəki çıxışını başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Ara bir tutulacaq, günün birinci yarısı fasilələrlə yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-17, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 16-18, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

9 sentyabr dünya ədəbiyyatının böyük yazıçılarından olan Lev Tolstoyun doğum günüdür. O, 1828-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Lev Tolstoy Moskvada təhsil alıb, fransız dilini inkişaf etdirib. O, Voltaire, Rousseau-nu oxuyub, bu yazıçılardan güclü təsirlənib. Həmin ərəfələrdə Uşaqlıq adlı ilk əsərini qələmə alıb. Növbəti illərdə yazdığı Hərb və Sülh, eləcə də Anna Karenina realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. O, Allahın səltənəti qəlbimizdə adlı fəlsəfi traktatı ilə 20-ci əsrin Mahatma Gandhi, Martin Luther King kimi şəxsiyyətlərinə ciddi təsir göstərib. Dünya şöhrətli yazıcının Dirilmə, Kreiser sanatası, İnsanı yaşadan nədir və başqa əsərləri bu gün də sevilərək oxunur. Lev Tolstoy 1910-cu il noyabrın 20-sində 82 yaşında vəfat edib.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın ilk qatlanabilən smartfonu olması gözlənilən iPhone Ultra ciddi istehsal problemləri ilə qarşılaşıb. İstehsalın yavaşlamasının əsas səbəbləri qatlanma mexanizminin dizaynı və ekranın tam düz formada saxlanılması ilə bağlı çətinliklərdir. Hazırlama sürəti qısa müddətdə artırılmasa, şirkətin telefonu mərhələli şəkildə satışa çıxarması gözlənilir. Qatlanabilən modelin iPhone 18 Pro və iPhone 18 Pro Max-la birlikdə təqdim ediləcəyi və ilk mərhələdə yalnız ABŞ bazarında satışa çıxarılacağı bildirilir. Oppo F35 smartfon seriyasını Hindistanda təqdim edəcək. Ancaq tədbirin dəqiq tarixi, seriyaya neçə smartfonun daxil olacağı və satışların nə vaxt başlayacağı hələ açıqlanmayıb. Avqustda cihazların Find X9S Pro ilə birlikdə göstəriləcəyi deyilirdi, lakin Oppo bu məlumatı təsdiqləməyib. İndiyədək yayılan məlumatlara əsasən seriyaya ən azı 2 model, Oppo F35 Pro və F35 Pro Max daxil ola bilər. Meta WhatsApp-ın ən son təhlükəsizlik standartlarını qorumaq məqsədi ilə bəzi köhnə Android və iPhone modellərinə dəstəyi dayandırır. Artıq 8 sentyabr 2026-cı ildən Android 6-dan aşağı versiyalarda WhatsApp dəstəklənmir. 30 noyabr 2026-cı ildən isə iOS 15.5-dən əvvəlki versiyalarda proqram dəstəklənməyəcək. iPhone istifadəçiləri üçün bunun ciddi problem yaratması gözlənilmir. Çünki iOS 15.1-i dəstəkləyən bütün cihazları iOS 15.5 və ya daha yeni versiyaya yeniləmək mümkündür. Android cihazlarda isə minimum tələb Android 5.0 Lollipop-dan Android 6.0 Marshmallow-a yüksəldilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası.

0: ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabu, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 24-27 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 25-29 dərəcə isti proqnoz edilir. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 14-19 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.